0: Energy Life. Energy Life.
1: Құлақап кимеймін мен.
2: Неге жаным?
1: Кимеймін мен бүгін.
2: Мен әлі де таң қалып отырмын. Сені көріп, сені көріп. Уау, Диана, сен сондай сұлусың.
1: Красавица менің.
2: Ананы ашып тастау керек қой. Диана бүгін кәдімгідей Fashion Week-та жүрген сияқты өте әдемі образда.
1: Рахмет.
2: Сондай әдемі сырға.
1: Рилс салдым, көріңіздер парақшама кіріп.
2: А, салдың ба?
1: Иә, салдым.
2: Өтініш. Өтініш, бүгін спортзалдан басқа тағы да басқа жерге бар. Өтінемін жаным.
1: Жаным, қайда кірейін жолдан? Қайдан кірейін тыңдармандар?
2: Меніңше, сендей қызға ер азаматтар қорқат келіп танысуға, я? Мынандай түріңмен менің аузым ашылып қалды. А деп.
1: Ахранадағы аға, вау дейді ғой маған. Вау, рахмет аға дедім. Сіз айтпасаңыз комплимент, маған таңның атымен ешкім айтпайды.
2: Ты не моя целевая аудитория деген мен.
1: Анельмен біздің охранник ағамыз. Жаным, сол ер азамат болғаннан кейін кім болса да айтқан сөзін көрсеш.
2: Диана, сілекей ағып тұрып бізді қарсы алады ғой.
1: Иә.
2: Қыздар.
1: Соңына дейін бітіп шығарып салады ғой.
2: Байқаңыздар, егер де ер азамат сізге қызықса, оның ең бірінші іс-әрекеті бейсана түрде болатын, ол бітіп ернін жалап жібереді ғой.
1: А, жаланады яғни.
2: Иә. Yeah.
1: Немесе жұтынады.
2: Иә. Yeah.
1: Немесе жұтынады екен.
2: Иә. Yeah. Иә.
1: Деп.
2: Деп
1: тілін өткізбей.
2: Ерін бір жалап қояды. Ол бейсаналы түрде Диана. Неосознанно болатын нәрсе. Сен байқайсың ғой.
1: Байқаймын. Мен оны күнделікті байқаймын дегенмен де біздің.
2: Бәрі жаланады дейсіз.
1: Иә. Қыз келіншектер, сен білесің ба, оның не екенін білмейді. Олар үйленгеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін, яғни өздерін әдемі сезінуді ұмытып кетеді екен. Мен айтамын, соңғы рет қашан комплимент алдың деп сіңіліме сұрақ қоямын ғой.
2: А, тұрмыстағы.
1: Сүмбетеді ғой. Ешқашан дейді. В смысле ешқашан?
2: Айтпақшы, маған да ешқашан комплимент айтпайтын. Ешқашан. Мен әдемі киінем, әдейі. Мысалы, барған тойымда үнемі ең бірінші, ең әдем болып жүретін мен. Бірде бір комплимент айтпайды ғой, ешқашан.
1: Қызғаншақ ортада жүргенсің ғой.
2: Мүмкін құтырып кетпесін деген ниетпен.
1: Сол ғой, қызғаншақ орта ғой ол.
2: Айтпақшы, сен кеше тойда болдың ғой.
1: Иә, тұсау кесер. Екінші тұсау кесер. Біреу Шымкентте, екінші тұсау жақта.
2: Сен жаным сол.
1: Рахмет.
2: Бүкіл әлем сенің аяғыңа алып келу керек қой.
1: Рахмет. Сен ғана соны айтып, астын сыздың ғой, жаным мен.
2: Болды осымен эфир бүгін. Бір-бірімізге комплимент айтамыз.
1: Осымен аяқтаймыз эфир тыңдармандар. Сау болыңдар. Біз ертең жұмысқа келмейміз. А сендер сау болыңдар. Деп екеу кет қызы. Ойлаш, сондай қояншық болсақ біз. А, тыңдармандар.
2: Қояншық.
1: Қайдасыңдар? Жоқ дейді ғой Диана мен Анна.
2: Айтпақшы, Алмас кеше маған не жіберді? Бір рилс, жаңалық. Біздің шоу Алмас қазірде ең бірінші болып жазып жатыр, сағат 10:00-де. Нұрсұлтан Жақсыгенді 2 жыл үш ай бас бостандығынан айырады.
1: Маған да кеше құрбыларым жіберді. Наконец-то.
2: Барлығы қуанып жатыр, оны түсінетін адамдар қуанып жатыр. Иә, бірақ оқысаң басқа комментарийлер де бар. Құрметті тыңдармандар, сіздер қалай ойлайсыздар? Ол дұрыс па, әлде бұрыс па? Қазір мен Инстаграмды ашып, Алмаздың жіберген сол ғой енді үйістіп жазар алдында мың рет ойлайтын болады және осындай заң бар екеніне барша Қазақстанға енді белгілі болды дейді Алмас. Маған жекеге жазған кезде мынау. Мына жерде естілмей тұр дегенмен. Әйел айтып отыр. Өзі жылайын деп жатыр. Мына жерде жазып жатыр. Айдаров Бердібек. Семейный проблеманы жұртқа жария қылмай, өз аралында шешуді қашан үйренесіңдер? Жұртқа жайып, истерика шығарып, өздеріңді жертва қылмай дейді.
1: Мәссаған.
2: Яғни, Нұрсұлтан Жақсыгеннің жазғаны есіңде ғой сенің.
1: Иә, әрине.
2: Неше түрліні жазып, енді жертва болып отырған оның экс-әйелі екен. Несіне қуанасың, ер азаматың емес пе дейді. Басқа қыздар жазып жатыр, басқаларға сабақ болсын. Одан кейін Ернар деген ер азамат, адам тағдыр ғой, ол сізге бола соттала берсе, өз басыңа да келет, иншалла деп қояды.
1: Енді көрдің ба?
2: Бұл
1: екеуінің орны ауысып кетті ғой сонда. Яғни біздің ортада егерде адам өз ісіне жауап беріп заң түрінде ол қудаланса, анау қудалаған адам не болады? Жау болады. Яғни мына әйел қазір халықтың жауы болып отыр.
2: Иә, Диана.
1: Комментарийлерді мен де оқыдым.
2: Аха, бірақ қыздар дұрыс болған екен деп жазып жатыр, аланың көзі түзу. Ал молодец дейміз бе, соттап отқан ақымақ қыз екенсің деп ер азаматтар жазып жатыр. Барлық ер азаматтар тек қана жаман жағынан жазып жатыр, ал қыздар қолдап отыр.
1: Және де мен үлкен әйелдердің жазғанын көрдім. Не көрінді, сұмдық қой мынау деген. Не деген менде балаларыңның әкесі ғой. Неге сен оны соттатасың деген әңгімелер. Баланың тағдырын құрттың ғой деген. Сөме ойлан қалдым. Сонда ол тыптыны шайрылысып кетпей, алимент төлемей, содан сорақысы ана қызды неше түрлі жаман сөздерме айтты ғой ол. Астана қаласында ана жерде массажист болып жұмыс істейді ол қыз деп. Яғни сұмдық сорақы сөздер жазды. Соның барлығын ең соңында сотқа дейін ол ойлаған жоқ, әйелі до конца баратын. Ойлаған жоқ қой, Нұрсұлтан.
2: Ойламады.
1: Ойламады, бірақ дегенмен де жеткізді әйелі соңына дейін, мен өзім де таң қалдым. Қалай жеткізгенін. Бірақ мықты қыз екен. Ен не деген сұлу қыз мына қыз?
2: Өте жақсы. Өте қарапайым, Диана. Мен бұрын жасқанатта тұрған кезде ол қыз менің көршім болатын. Сол ауданда тұратын. Жақсыген оны сүйіп бастаған кезде, екеу жүріп жүрген кезде Жақсыген сол жерге келіп жүретін. Екеуін үнемі дүкеннен көретінмін. Махаббат болып жүретін. Өте қарапайым қыз. Ибалы, инабатты кім десеңіздер, міне осы қыз.
1: Сол өзінің өзіне өз бағасын білмейтін қыздар.
2: Мінекей,
1: көп жағдайда. Көп жағдайда өз бағасын білмейтін қыздар осындай ұрынады. Тым тәрбиелі отбасынан шыққан қыздар ұрынады. Құрметтен де кішкене наглы болу керек қыздар.
2: Иә, құрметті тыңдармандар, сіздер мысалы Инстаграмға кіріп, немесе әлеуметтік желілерден, одан кейін ғаламтордан негізі іздеп көрсеңіздер, СМС-терін Нұрсұлтанның жазған. Енді бұл сұмдық СМС-тер.
1: Сұрақсының сұрақсы.
2: Мына жерде мен қазір қарап отырсам таба алмай жатырмын, бірақ сіздер оқып көрсеңіздер әбден болады. Мына жерде өзің жүрген жоқсың ба? Не үйің жоқ, не күйің жоқ, әке-шешеңмен бірге боқтап жатыр. Мә, ойла деп жаман сөз жазды. Кім қой, сен қойсың. Үйім бар 100 миллион теңге тұратын деп мақтанып жазған ғой жекесіне.
1: Мәссаған.
2: Аха. Сен ешкім емессің.
1: Ешкім емессің. Өте боғауыз сөздер де көп ана жерде.
2: Боғауыз сөз өте көп ана жерде.
1: Өте көп.
2: Мал деп жазған ба? Ұяласың ғой. Неше
1: түрліні. Ұяласың.
2: Сөйтіп соттап жіберуге болады екен ғой,
1: Әрине. Ең бастысы бұл әңгімені тоқтатуға болады екен.
2: Болады екен. Өте жақсы үлгі болды. Нұрсұлтан Жақсыген 2 жыл 3 айға бас бостандығынан айырылды. Құрметті тыңдармандар, мінекі осындай жаңалық Қылмыстық кодексінің, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 274-ші бабы 2-ші бөлігінің 3-ші тармағы бойынша масс-медианы, телекоммуникация желілерін және онлайн платформаларды пайдалана отырып көрінеу жалған ақпарат тарату қылмыстық іс болып отыр.
1: Құдай-ай.
2: Сондықтан да құрметті біздің тыңдармандар, Инстаграмда кез келген әлеуметтік желіде комментарий жазуға болмайды, жаман комментарий.
1: Әсіресе қазір. Өткені,
2: ол әсіресе қазір. Боқтық сөз жазуға болмайды, өткені, Диана, айып бол салмақ тұрмақ, бас бостандығынан айырыласың.
1: Сондықтан да байқап жүріңіздер, жандарым.
2: Ауыздарыңызға қарап сөйлеңіздер.
1: Біз сіздерге жақсылық тілейміз ғой, сондықтан да сендерге ғана по секрет айтамыз.
2: Міне, анық рилс деп маған Алмас қазір жіберіп жатыр.
3: Қандай шықты? 2 жыл 3 айға бас бостандығынан айырылды.
4: 2 жыл 3 айға сотталды ма?
3: Иә. Потом 5 жыл Инстаграм, ТикТок ешқандай әлеуметтік желіні қолдануға тыйым салынады.
2: Тамаша.
3: Потом 5 миллион моральный ущерб.
2: Вау.
1: Вай, бай. Вау. 5 миллион.
2: Вау.
1: 5
2: тамаша.
1: Миллион.
2: Тамаша.
1: Моральдық ущерб. Яғни анау төлемеген алиментін сығып алды ғой, бір сөзбен айтқан кезде.
2: Дұрыс айтасың. Керемет, керемет. Қазақстан жасасын.
1: Себебі бұл қыздың енді адвокаттарға төлейтін ақшасы бар. Қаншама. Қазір білесіздер. Бұл қыз қанша жыл болды? Бір жыл болды ма? Бір жылдың шамасында,
2: иә.
1: Асып кетті.
2: Диана дәл солай.
1: Күресіп жүргеніне.
2: Сәлем, қайырлы таң, Анель мен Диана. Бүгінгі бейсенбі күні жақсы сәтті өтуін тілеймін. Және барша тыңдармандарға сәлем, жұмыс күндеріңіз жақсы жеңіл өтсін дейді. Алмас біздің. Немесе белдігін жөндейді. Ұнап отырған қыздарға қарап отырса, сонда белдігін қарап жөндейді. Фантазия құрып бейтаныс қызды көрсетеді.
1: А, солай? О, жігіттер шындығын айтсын онда.
2: Нені? Мен түсінбедім.
1: Бейтаныс қыз көрсе, ұнаса ол қыз сен жаң айттың ғой, жаланады деп. Алмас айтады.
2: Сол тұралма.
1: Еще олар белбеуін жөндейді дейді, яғни. Бетіп. Лайфхак, точно.
2: Айтпақшы.
1: Біз бөлісейік, және қыздар жігіттер бөлісінші. Шынымен де, қыз сізге сырттай ұнап қалған кезде қандай әрекет жасайсыздар? Анель айтты ғой, бірақ оны жігіттер байқамайды. Сен айтқаныңды. Олар жаланады дедің ғой.
2: Иә. Ол бейсана түрде болатын нәрсе, әрекет.
1: Ал жігіттер, сіздер өздеріңіз байқайтындарыңыз қандай әрекет? Сіздер мүмкін көзіне қарамайтын шығарсыздар. Білмейміз ғой, айтыңыздаршы бізге.
2: А мына жерде Алмаз жазып жатыр, Нұрсұлтанға қатысты. Заң сатылады деген сөзі қатты кетті Нұрсұлтанның дейді. Әбден құтырған ғой.
1: Енді сол сөзіне арнайы заңда көрсетем қазір мен саған деді ғой.
2: Иә, Гүлзат хабарласып жатыр. Қайырлы таң, жандарым, сол қуаныштымын сіздердің дауыстарыңызды естігеніме. Керемет сәтті күн болсын дейді.
1: Рахмет. Ұлан не дейді бізге, дыбыс хабарлама жіберді.
5: Сәлем, қыздар, қалайсыңдар?
2: Жаңдарыңыз ма?
5: Ой, мен кеше сот болды ғой менде. 65 мың теңге сот, штраф салып тастады. 20 МРП 81 деген мың екен.
2: Иә.
5: Сонымен жұмыс істейсің ба дейді. Жоқ, жұмыс істемеймін дедім. Сонымен төлей аласың ба дейді. Төлей алмасаң 15 мыңға қамақсаң деп тұр, иә, төлеймін дедім. Сонымен 65 мың штраф салды. Ана келіншек келмеді сотқа. Сөйтіп оны іздестірсе, ол андай бір жынды екен, короче. Бір күн бұрын метрода бірдеңкені қиратып табыл оны. Тоже участковыйлар алып кетіп оны істепті. Больницаға жатқызып қойыпты.
2: Бәсе.
5: Шымалы кісі бар дей ма бірдеңе дейді. Сондай әйелге жолықтық.
2: Алай жеңдігін берсін.
5: Уголовное дело бәрі қозғалады дейді, егер справкасы болмаса, жаңағы то, что она действительно жынды санауда числиться еткен деген психологический больницада жатады деген несі болмаса, ол по-любому тартылады дейді сотқа. Соны солай, в общем, кеше сотқа келген.
1: Ой, рахмет, ұлан бізге қызық еді, результат қандай болды? Өте қуаныштымыз сіз үшін. Дәлелдеп бергені то, что ана елдің өз-өзімен келіп тиісетіні то, что.
2: Шала қазақтар. Қайырлы таңыздар, қалдарыңыз қалай? Бәріне жалынды сәлем дейді біздің Дархан. Дархан, қашан ұшамыз? Ты молчишь и молчишь.
1: Қашан ұшамыз?
2: Қашан ұшамыз аспанға?
1: Сол ғой. Толғаннай қосылып жатыр. Сонда ол сондай сөздер жазғанда балаларының анасы ғой деп бір адам айтты ма екен дейді. Айтамын. Мәссаған Анель ханым. Сіз жас қанатта тұрдыңыз ба? Не, мен жас қанатта тұрғанмын. Тұрғанмын дейді.
2: Иә, тұрдым, тұрдым. Көшіп кеттім.
1: Жақсы.
2: Самолеттен шаршап көшіп кеттім. Азамат ұстаз, ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Қалдарың қалай, қыздар дейді.
1: Күштіміз.
6: Деппа.
2: Деппа. Жаланып тұрды.
1: Азеке красавчик.
2: Деппе деп.
1: Иә. Сәлем сұлу қыздар, қайырлы күн. Қош келдіңдер дейді. Рахмет. Нұрболат. Ерике деп айтайын деп отырмын.
2: Нұрболат. Ибн Нұрболат дедім мен, не дедің?
1: Нұрболат. Сәлем қыздар, күндеріңіз сәттілік. Иә, дұрыс болды, сотталсын дейді Ереке.
2: Жандарым су. Бақдәулет бізге хабарласып жатыр. Адамның түрінен стикер жасаса да сотталады дейді.
1: Ойбай, менде көп сондай стикер. Бірақ біз өзара бір-бірімізді істейміз стикер.
2: Саған. Бір бас жасаса, бір бас жасамай қалады ондай кезде. Анель дейді. Бір бас жасаса, бір басы жұмыс жасаса, басқа басы жұмыс істемей қалады. Сіндің бе?
1: Сіндік енді. Сондықтан да бір бас жұмыс істесін, бір бас хотя бы.
2: Ол жетеді десеш.
1: Ми ғана жұмыс істесін, миді қосу керек жігіттер. Ондай кезде миді қосу керек.
2: Миді қосу керек. Иә, дәл солай. Бірақ кейде ми істемей кетеді ғой.
1: Сол ғой.
2: Иә, жандарым, сол сіздермен бірге әдеттегідей Диана Ахметова және мен Анель Алиасқар. Бүгін Диананың түріне тоймай жатырмын мен сенің түріне.
1: Рахмет, жаным.
2: Диана.
1: Ау.
2: Не, суретке оқиын деп пе едің?
1: Жоқ, суретке қарап отырмын Чинаның. Чинанындай, Чина, Чина, Чинанай.
2: Чинанай, Чинанай, опа, Чинанай.
1: Достар, Әр бір тойда мен Шымкентте естідім. Пешта деген өлең естідің бе сен?
2: Жоқ.
1: Пешта, пеш-пешта. Сөйтсек, өзбек халқының әні екен. Шымкентте қайта-қайта қоя береді ғой сол әнді. Пешта, пешта. Кеше тойға барсам тұсау кесерге, бізде Алматыда да соны қоя береді екен.
2: Иә. Yeah.
1: Пешта, пеш-пешта. Чинаны, чина деген есіме түсіп кетті ғой.
2: Жаным.
1: Ай, күлкім келіп тұр. Жаным, саған рахмет комплименттеріңе.
2: Алтыным мен құдай бересің.
1: Сен жаның сұлу ғой, түрің сұлу, бейнең сұлу, дене бітімің сұлу, соған қарамастан. Сен аузымнан сондай сөздер ағылады. Ағылады.
2: Ағылып жатады аузымыздан неше түрлі сөз. Құрметті тыңдармандар, мен Нұржанға сәлем айтайын деп жатырмын. Саған жалынды астық. Сәлем.
1: Нұржан, саған сәлем. Қайырлы таң, сұлу қыздар. Сіздерге және барша тыңдармандарға керемет көңіл күй мен сәтті күн тіледім. Ұлым екеуміз мектепке бара жатырмыз. Жол бойы сіздерді тыңдап келеміз. Керемет көңіл күй сыйлап жүргендеріңізге сіздерге рахмет дейді. Чиночка, саған да рахмет, жаным, бізбен бірге.
2: Чина, сен сондай сексисің.
1: Иә.
2: Тура ана қыздың мойны, ояу көкірегі. Иә.
1: Иә.
2: Мен тамда күйеуінің бағы бар екен.
1: Бағы бар.
2: Сүйіп-сүйіп алғың келеді ғой, құшақтап, ескіп тұрып, жеп қойғың келеді ғой. Талап тастағың келеді ғой.
1: Бірақ мынандай кейбір ер азаматтар болады ғой, қызғаншақ, білесің ба? Сен сұлу болған сайын, немесе ол саған көз үйреніп кетті, келіншектер туралы айтып отырмын үйдегі. Содан бір күні сұлу болып шыға келеді ғой. Сол кезде сен кімге майын кеп жүрсің дейтіндер бар ғой. Білесің ба?
2: Иә.
1: Мен сондайды естігем, сұмдық.
2: Диана.
1: Мен айтам, сен оны үйретіп ағасын жаман болып жүруге.
2: Yeah.
1: Әрдайым өз өзіңе қарамай. Сондықтан да сен бір күні сұлу болып шықсаң, кімге ұнайын деп жүрсің деп әрине сөйлеп айтады.
2: Үйде құбыжық деген. Құбыжық әдемі әйелге айналса.
1: Иә?
2: Иә. Сен кеше айтпақшы, сасып
1: жүрмеңдерші, май сасып, бауырсақ сасып, тамақ иісі сасып. Болмайды олай жүруге.
2: Одан кейін Диана, шашыңды жусаң, басыңды жусаң, өмірің керемет сияқты ғой.
1: Көңіл күйі керемет болады ғой, тыңдармандар. Анау
2: кеде
1: есі шығып тұрады.
2: Иә, ерініп қойшы, кешкісін жуа салам дейсің ғой, болды бітті, қанша әдемі киінсең де өзіңді өте нашар сезінесің.
1: Ауырып тұрған кезде менде бір керемет лайфхак бар. Ол жуыну. Әсіресе басты жуып, укладка істеу.
2: А, солай ма?
1: Сен керемет сергіп қаласың ғой. Білмейсің, өз өзіңе қарап одан сайын. Қыздар, лайфхак.
2: Әкең ау, сен еркегің қайда жүр? Мен қамшылаймын оны. Қайда жүр мынандай әдемілікті?
1: Көре алмай жүрміз.
2: Аха.
1: Иә?
2: Бұйырсыншы.
1: Бұйырсын.
2: Құрметті тыңдармандар, қанша бізді миллиондаған адам тыңдайды негізі бүкіл Қазақстанда.
1: Иә.
2: Және де Рауф бар бізде Нидерландтан. Қанша тыңдарманымыз бар Америкада. Иә, әмин деп қойыңыздаршы.
1: Әмин деңіздер.
2: Бағымыз ашылсын. Барлығымыздың. Жандарымыз сол.
1: Рахмет.
2: Менде өзім оны әрине байқамайсың, автоматты түрде жасайтын іс-әрекет. Бейтаныс сырттан қызды көрсең, түріне бойына қарап дегендей. Сол кезде мен байқадым, кепкіні жөндейім дейді. Көрдің бе? Кепкісін жөндейді екен Алмас. Бірден әйтеуір бірнеңе жасап кетесің ғой, әйтеуір тыныш отырмай.
1: Көрдің бе? Белдігін немесе бір жер жыбырлап кетеді әйтеуір бүкіл жер. Қолы тұрмайды ғой.
2: Сол белдікті тартып жөндейм дейді. Сымсып кетпейді әрине, бірақ сондай автоматты түрде жасайтын әрекетім дейді Алмас.
1: Біліп едік соны, сезіп едік соны. Бәсе.
2: Сен қайтесің? Мысалы, ұнаған бір жігітті көрсең.
1: Шашымды ұстаймын.
2: Майысып па былай?
1: Автоматты түрде ол. Автоматты түрде, білмеймін, мойнымды ұстай бастайсың немесе. Сенші.
2: Көкірегімді ұстайсың. Қалашын айтсаң.
1: Жақшын. Өзіңді байқадың ба?
2: Мен байқамаппын соны.
1: Мен байқағаным сол. Мен бірден мойнымды ұстаймын немесе шашымды ұстаймын.
2: Бәсе. Міне осыдан білуге болады,
1: иә? Иә. Қыздар да жыбырлап кетеді ғой. Бір сөзбен айтқан кезде.
2: Мә, пешті әрбір үтік тефальдардан шығып жатыр ғой. Біздің шелекте де кафелерде ойнап жатады. Сұқ саусақпен шаштың ұштарын айналдырып па дейді.
1: А, жоқ, олай емес. Олай емес. Мен жалпы, мен саусақпен айналдырмаймын мүлдем. Мен жалпы алақаныммен ұстаймын шаштарымды. Бүкіл қолыммен. Мама, сендер чинаны сындырып тастадыңдар ғой. Құрсын. Ойланып қалмасын, жаман дерзкий комплимент жасайсың ғой деп. Қалай? Ким жасайт деп?
2: Мен де түшүнөм.
1: Жандарым дейди Чина.
2: Пешта деп барлыктарың. Нома?
1: Я.
2: Ол кандай ан? Биринчи рет эстим.
1: Мен Шымкентте эстип келдим ошо анды.
2: Биринчи. Мәссаған.
1: Самарқанда қалып қойды.
2: А-а.
1: Бірақ білмей, мағынасы пешта деген екен. Печка ма?
2: Пештің үстінде екеуміз
1: ол шығар. Не ол пешта деген өзбекше түсінетіндер бар ма? Уәлихан, сіз Өзбекстаннансыз ғой, қайдасыз?
2: А, Уәлихан, қайда Уәлихан?
1: Күнде жазып жүр. Уәлихан сәлем деп, иә.
2: Жаным, жаным. А, пешта деген бесте деген сөз екен. Сағат бесте.
1: А!
2: Ерте ғой бесте деген. Пеште.
1: Пеште.
2: Кішкене сегізге.
1: А, түркіше беш.
2: Беш.
1: Өзбекше пеш.
2: Пеште.
1: Бізде бес. Бізді әдемі екен ғой.
2: Бес.
1: Бес.
2: Пеш бармақ қой, пеш бармақ. Беш бармақ. Беш. Беш бармақ. Бес бармақ. Негізі беш бармақ емес, бізде бес бармақ болу керек қой. Бес бармақ зейсін ба?
1: Бізде ғой, беш зейсін ба деп кеткен.
2: Бес бармақ зейсін ба?
1: Зейсін ба? Бірден зысыға айналып кетедім. Ай, ұжыз, көкірегім ұстайым дейсіздер ма? Жардың Занел ханым дейді. Солай ғой бізде, солай.
2: Бөксем ұстайым деп па?
1: Ойланыңыздар.
2: Кофтамды шешіп жіберем деп па?
1: Қыз ұнап қалған кезде кім қай жерін ұстайды? Қандай әрекетке барады?
2: А, былай дейді Сәкен Сұлтан. Қайсы көкірек?
1: Пешта деген ал.
2: Қой.
1: Қойрасыздар ғой көкірегіңізді.
2: Бай. Міне көкірек. Әлі. Сен не қай жерін соқып жатсың?
1: Кеудені
2: соқпа. Сен қосанарын соқ.
1: Шапалақпен ба?
2: Ұрады. Пешта деген бесте Хорезмнің диалектісі дейді.
1: Оларда да диалекті бар ма? Түсінікті.
2: Пештің шайы дейді. Бақ дәулет.
1: Пештің шайы ма?
2: Шайға кел деген сөз ғой. Абет шұбаған екеуі. Той балған енді барып шай ішек деген сөз ғой. Бесін шай.
1: Бәрі оп-оңай екен ғой, құдай ай.
2: Не надо ничего усложнять, Диана.
1: Бәрі оп-оңай.
2: Бесін шайға кел.
1: Пешта, пешта. Мен екінші басымды ұстаймын қыз ұнаса дейді. А?
2: Қай жерім ұстай?
1: Ұлан. Басымды ұстаймын дейді.
2: Бетіп па?
1: Басымды ұстаймын дейді.
2: Сіз ана сетка киіп алған әйелді көрген кезде қай жеріңізді ұстадыңыз?
1: Басын ұстаған ғой. Басын
2: қасыған ғой. Шок. Бірдеңе болды ма жазыңызшы, Ұлан? Махаббат болды ма? Сіз айттыңыз ғой, бір аптадан кейін кездестік. Мен ол әңгіме...
1: Сол әңгімені жалғастырған жоқ айтпақ шығар ма?
2: Мен сол әңгімені айтып жүрім ғой сіңілдеріммен. Мә, сондай болған екен. Сіздер айтқан бүкіл оқиғаларды таныстарға айтасың ғой сосын. Представляешь?
1: Өте қызық. Дегенмен де тыңдармандар, естеріңізге саламыз. Бізде әлі сертификат бар. Сондықтан да ойынға қатысуды ұмытпаймыз. Бірінші сағат, екінші сағат. Хабарласыңыздар бізге. 2-96-50-05. WhatsApp еске салайық.
2: 8-700-78-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: орнында.
1: Ал тыңдар бандар ары қарай жалғастырайық.
2: Иә.
1: Олан 2 минуттық аудио жіберді.
2: Ал тыңдайық.
3: Енді ол историяны айтсам болады ма? Қалай кетер екен ол история?
2: Ешкім білмейді ғой қай Олан екен.
3: Просто ашын отырдық. Кафеде бар. Анау мына заказ берді, әңгімелесіп. Сөйтсем жаңағы жігіті, в общем, сожитель екен. Бірақта емес, просто сожитель. Ол шықты там, анау мынау, короче, жайлап сұрадым. Как он тебе, давно вы семья, деп сөйтсем. Нет, он мне просто сожитель. Қолынан ештеңе келмейді, даже лампочка бұрау келмейді, ау-мау. Сосын мен, деп қойдым. Если что, мені шақырсаң, мен қолынан бәрі келмейді. Қалжың ары-бері, сөйтіп тарап кеттік. Сонан кейін бізде привычка басталды. Күніге кешке сағат 11-де обязательно бір-бірімізге сәлем-сәлем. Уже біз график қойып алдық та, типа сағат 11-де мен саған жазам, то что тебе никто не мешает, и сен сағат 11-де маған жаз, я көшеде жүрем деп. Сонымен хорошо, сөйтіп күндердің күні, әйтеуір уақыт өтті, бүйтті, где-то бір арада бір жарты жылға жетпей, бір 3-4 айда ма уже бізде как бы болатын нәрсе болды енді. Баратын жерге барып, нәрсе болып.
2: Жасайтын жерді жасап.
3: Где-то біз бір жылдай сөйтіп жүрдік. Одан кейін, бір жылдан кейін ол жаңағы сожителімен, в общем, үйленетін болды ма, бірдеңе шешті, короче.
1: Вау.
3: Ол басқа қалаға көшетін болды сол сожителімен бірге. Сонымен, в общем, жоқ болды. Ол маған жаңағы ол кезде одноклассники ма, бірдеңе деген чат болатын. В общем, мына не сияқты ғой, WhatsApp сияқты бірдеңе, WhatsApp емес, в общем, чат, короче. Сол арқылы екеуміз сөйлесіп біраз жүрдік, одан кейін мен телефон ауыстырдым да, сонымен логин ба, не дейді, сол паролімді ұмытып қалдым, сонымен жоғалтып алдым,
1: өкінішті болыпты. Яғни бұл баяғы заманда болған оқиға соларының басынан өткен жас кезіндегі.
2: Диана, мына жерде бір спид инфо оқып отырған сияқтымын мен. Сондай бір бұрынғы интимді хикаялар өте-өте қызық, құрметті тыңдармандар.
1: Иә, аяқ астынан пайда болып қалған, иә?
2: Иә. Эх, мәссаған өте қызық. Жандарым сол, былай дейді.
1: Сөзім жоқ.
2: Иә, Алмаз былай дейді. Әлгі үйдің стилімен жүрген әйелін, немесе қыз болса, мысал, мен айтар едім, ты так вкусно пахнешь, деп. 18 плюс сценариймен болар еді, дейді.
1: Кім айтып отыр? Алмаз ба?
2: Алмасик. Мен жұмыстамын. Саған жалынды ыстық сәлем.
1: Күшті істедің ғой? Еркелеткен түрінен Анель секілді ешкім еркелете алмайды. Ешкім.
2: Менің сіңілім айтам, сен комплиментті өлтіресің ғой, адам деген аузын ашып қалады.
1: Иә.
2: Айтамын да, мен енді шындықты айтамын.
1: Ол Құдайдың берген таланты ғой негізінде.
2: Талант, иә. Қалай сен сөйтіп сөйлесесің? Солай емес.
1: Негізінде бізді екеуімізге де беріп қойған эмоцияны. Біз эмоцияның адамдарымыз ғой.
2: Иә.
1: Кейбір қыздарға эмоция жетіспейді, білесің ба?
2: Іштей өздері ондай емес, иә, эмоционалды қыздар емес пе?
1: Иә, бірақ өздері сондай сен секілді болғысы келеді, көрсеткісі келеді эмоциясын.
2: Диана.
1: Бірақ өкінішке олар қатайып қалған олар.
2: Аха, мен мысалға сатам ғой мастермайндта, инстаграмда.
1: Иә.
2: Сол сатқан кезде қыздардан сұраймын, сенің қоятын мақсатың қандай? Мен сіз сияқты болғым келеді, дейді. Сіз, дейді, көлікте отырып алып, ана әнді әндетіп отырасыз, билеп, мен тіпті камерасызда үйтіп жасай алмаймын, дейді. Көрдің бе, ашылмаған біздің қыздар.
1: Иә.
2: Ал 18 плюсте мүлдем ашылмаған. Мінекей. Армысың, Анель, деді менің. Бітті оғыз.
1: Қалайсың, қарар. Күштіміз, күшті. Әзеке Көкшетаудан сәлем айтып жатыр бізге. Қайырлы күн, қыздар. Қалайсыздар, Алматыға сәлем. Қабыл алдық сәлеміңізді. Үлкен рахмет. Тыңдармандар, не істеп? Айтпақшыда кеше мен 2 сағатта әрең жеттім ғой.
2: Сен кеше тойда болдың ғой.
1: Шаляпина Ясауи.
2: Тойға әрең жеттің, иә?
1: Иә. Мынау Фурманова Әл-Фарабидан, Назарбаев Әл-Фарабидан, неге дейін? Шаляпина Ясауиға дейін 2 сағат 15 минутта әрең жеттім.
2: Әрине, кептеріс уақыты қой.
1: Мама болдым ғой, мен шок. Тойда, той алтыда басылатын, сіз бесте шықтық, жет жарымда жеттің ба?
2: Сен жаяу баратын адамсың ғой, жаяу бара салмадың ба, жарты сағатта жетер едің.
1: Сонда айтам, балаларды сабақтан алып келдік, олар бесте келеді сабақтан. Соларды күтіп, отырғызып алып, олар аш. Екі жарым сағат көлікте аш болып бардық бұл тойға.
2: Жандарым сол, жандарым сол.
1: Мама, сұмдық тыңдармандар, но бірден кесістеу керек. Және де, но сұмдық қой, но Алматы қаласының кептелісі, қартайып кетесің қой.
2: Қартайып кетесің.
1: Мен вовремя көш кетіппін ана жақтан, вовремя. Бұрын ондай болмайтын, Анел. Бұрын ондай болған жоқ.
2: Адам көп деген.
1: Мен өмір бақи шап қылап қалқама мені көрдіде жүрдім ғой. Кес келген уақытта.
2: Сен қашан көшіп келдің? Сен күздік былтыр көштің, е?
1: Қалқаманан 3 жыл бұрын көштім.
2: Жаңа пәтеріңе. Жаңа пәтеріңе. Мен былтыр мамамның үйінде қанша 10 күн тұрдым ба?
1: Жинап кетіш затты.
2: Аға бастан келіп барғанша мен саған айттым ғой, сұмдық сен қалай келесің ана жақтан? Келу мүмкін емес қой.
1: Көрдің ба?
2: Бір сағаттан аса уақытын кетеді жолға.
1: Мен айтам,
2: кептеліске.
1: Екі жыл бұрын бұндай сұмдық кептеліс болмаған. Болмаған ондай тыңдармандар. Не болып бара жатыр мынау? Қалада көліктің көптігі ма, әлде бір түрлі бір дұрыс емес пана инфраструктура, білмеймін мен. Бірақ бұл мәселені шешу керек қой мынау сұмдық қой. Халық деген қартайып кететін болды ғой жолдың үстінде. Әрине псих болады олар үйіне жеткенше, қарындары ашып. Сезіне алмаймын мен.
2: Жүйке жүйелері тозып те. Ұйқым қанбай қалды, кеше караокеде болған едім. Көзім ілініп отырмын қыздар, деді Дархан. Дарханның өмірі кайф қой қазір, иә. Ай, Дархан, нормально қаскелеңіне әшейін Беймарал барып кеп жүрміз күнде, дейді.
1: Кім айтады?
2: Дархан.
1: Дархан.
2: Қаскелеңін келеді екен күнделікті. Ар бер.
1: Келесі қаншада қайтасыз сіз? Егер де 5-ке дейін қайтып кетсеңіз, норм ғой.
2: Жасанды интеллектті қосу керек светофорға, дейді Бақдәулет.
1: Өте дұрыс айтасыз, Бақдәулет. Біздің қалаға жасанды интеллектті бағдаршамдарға қойса, білгенін істейді дейсің ғой жасанды интеллект.
2: Хаус болып кеткен ғой, де.
1: Ты не жай. Елестетіп көрдім ғой мен. Қара машина, сен ғана жүресің деп. Елестетіңдер?
2: Иә, дәл солай. Баталғазы сахнада, құрметті тыңдармандар. Ақ көбікте тулаған аққу әппақ, жарт әлемді айналып сені таппақ. Тұрсың мен аспанды айналдырып, ой қозғалды кетті ғой ниет шатпақ, дейді. Қазір ғана бір қыздың теңіз толқындарының алдында тербеле түскен суретін көріп, басым шайқалып қалды, дейді. Теңіз толқындарының алдында тербеле түскен суретін көріп, дейді. Тербеле.
1: Жүреміз.
2: Дархан былай дейді, сағат 7-8-де қайтам пробкімен, дейді. Мінеке. Пробкінің көкесі 7-8-де болады.
1: Ең көкесі сол кез ғой.
2: 6-дан бастап па, 5-жарымнан бастап. На Рысқұлов көшесі тіптен. Рысқұлов, Төле би, Абай, Әл-Фараби барлығы кептелісте болады.
1: Эх, тыңдармандар, жарайды, бұдан құтыла алмаймыз енді. Үлкен мегаполиста тұрғаннан кейін соған мойын сұну керек.
2: Бейімделеміз бе?
1: Бейімделеміз.
2: Бірақ енді қазір жаңа біздің әкімнің қолынан келеді деген үміттеміз. Әйтеуір көп нәрсе жасап жатыр ғой ол.
1: Есентайдың алдында бірден істеу керек, білмейміз не істеу керек, бірақ бірден істеу керек.
2: Әл-Фараби жолын айтасың ба?
1: Иә. Есентайдан арғарда асқаннан кейін, 1 метр асқаннан кейін кептеліс жоқ. Одан мостың астына кірсең қайтадан кептеліс. Әрбір мостың асты кептеліс қой, бір сөзбен айтқан кезде. Бірақ мынау Әл-Фарабидан, мынау Назарбаев көшесінен Есентайға жету үшін 1.5 сағат тұрдым ғой мен.
2: Сұмдығай.
1: Жай Есентайға жете алмай. Білмеймін, неге шешілмей жатқан бұл мәселе. Тыңдармандар, сіздер қосылып шешіп жіберіңіздер біздің мәселемізді. Және де қандай тақырып аламыз бүгін, айтыңыздар бізге.
2: Бұйырса бір тақырып алайық.
1: Бұйырсын бізге. 10:36 болды. Екеуміз әлі сайрап отырмыз бұл бұлдай.
2: Вертолет аламыз, дейді Дархан. Әмин, әмин.

0: Онлайма тыңда.
1: Онлайма?
2: Онайды. Білмеймін, әйтер өзіме онайды. Сіздерге онайма, онамайма. Мұхтар, сәлем. Мұна өлеңнің сөздерін ай, бәрін орыннан тұрғыздың дейді. Бағанағы әннің сөзі сондай ма?
1: Иә, сондай, сары қыз.
2: Бәрін орыннан тұрғыздың ба?
1: Бәрін.
2: Иә, бәрін, бәрін. Екі бастың бәрін. Осы мен Талдықорған тұрғыны ретінде Алматы мен үшін бұл жалғыз Көктөбе ғана емес, және ассоциация үлкен кептеліс қала ретінде танимын. Қашан көрсем де Алматыда кептеліс бітпейді дейді. Талдықорғанның адамдары бізге келсе, қой құрсын, үйімізге қайтайық дейді ғой.
1: Тура солай ғой.
2: Алдың адамдары.
1: Шаршадым мен дейді. Керек емес маған. Және де Талдықорғаннан келген туған туысқандарымның көбісі менің өз көліктеріммен келмейді.
2: Аха.
1: Мүлдем. Жүргізе алмаймыз дейді. Үлкен-үлкен ағалар кәдімгідей.
2: Үлкен-үлкен
1: ағалар. Хакемнің достары. Аға. Бірақ олар көлікпен келмейді. Жүргізе алмаймын мен сендердің алматыларыңда көлікті дейді.
2: Дәл солай Тимур деген досымыз бар. Тимур Алтыбай ағамыздың баласы. Ол да өзінің көлігімен келген кезде құрсын дейді ғой. Жүрмей қояйықшы Алматыда. Ал біз үшін мысалы Шымкенттің азаматтары келсе, сұмдық, бұлар қалай айдайды деген сұрақ туындайды.
1: Шымкентке барып, Шымкенттің жүргізушілерін көрдім ғой, әйелдері.
2: Айтпақшы.
1: Әйелдер болды ғой. Тура солай дейді екен. Масқара ұшасың, және де олар резко тормозить етеді. Құрсын дедім. Бәрі солай жүреді екен. Ұшады ғой көлік деген. Тура тақалып барып тоқтайды.

0: ұстамайды мүлдем. Менде міне мына Абайдан тура Масанчыға жетем ғой.
1: Yeah.
0: Сол кезде байланыс жоқ. Менде 3G де жоқ, 4G де жоқ, қайдағы 5G?
1: Нөл
0: ғой.
1: Қазақтарда е ғой.
0: Сондай бір аймақтар бар. Сондықтан да іштегіге таң қалмаймыз тыңдармандар.
1: Тақырып демекші, мүмкін осы болсын. Бейтаныс қызды көрсе, ер азаматтар қандай іс-әрекетке барады автоматты түрде? Және қыздарды бейтанысына отырған жігіт көрсе, қандай әрекеттер жасайды дейді? Майысып бастайды ғой қыздар, иә?
0: Майысып.
1: Иә, қайта-қайта қарабана жігітке.
0: Иә, әр қыздар түрлі. Біреулер күле бастайды.
1: Аха, кейбір қыздар күліп, қарқылдап
0: айғайлап сөйлей бастайды
1: біреулері.
0: Иә, иә. Біреулер тура нағыз пикмилар ғой.
1: Пикми?
0: Аха. Оларға қарайсың да айтады. Пикми деген сөзді. Мен енді точно пикмимін, бірақ ондай мағынада емес. Екі мағына бар ғой. Біреулер пикми мысалға мынандай. Ана жігіт ұнап тұрған жігітім мен футбол ойнаймын десе. Мен жақсы көремін ғой футболды. Яғни жігіттің бүкіл интересарына мынау өтірік алып кетеді. Сонда құрбысы аузын ашып қарап тұрады. Мәшін ба? Сен не деген өтірікшісің деп. Жігітке ұнау үшін ол бәрін істейді. Сондай қыздарды да пикми деп атайды.
1: Пикми. Мені не істе? Аудармасы қандай екен?
0: Білмеймін.
1: Пик ми, ағылшын тіліндегі пик ми, мені таңда.
0: Аха.
1: Мені таңда, жігіттердің назарына ілігіп, олардың мақтауы мен қолдауын алу үшін өзін басқа қыздардан ерекше етіп көрсетуге тырысатын қызды сипаттайтын сленг сөз. Әлеуметтік желілерде бұл ұғым көбіне пик ми гёрл түрінде қолданылады. Олар ер адамдардың ортасында бедел жинау үшін өз жыныстарын кемсітіп басқа қыздарды.
0: Аха.
1: Олардың қылықтарын немесе қызығушылықтарын келемеждеуі мүмкін дейді.
0: Міне, көрдің ба? Мағынасы масқара екен. Сондықтан да көбісі түсінбей жатады оның мағынасын. Дегенмен де өте пикми қыз ғой нағыз дейді. Жігіттер мысалға пикми. Мен айтам, не ол сенің? Енді мен ұнатқан нәрсенің бәрін ұнатады ол дейді. Ана такая пикми.
1: Ана такая пикми.
0: Яғни маған ұнағысы келеді.
1: Басқа қыздардан, нефтем басқа қыздардан бөліну, мен басқа қыздар сияқты емеспін.
0: Міне.
1: Тек ұлдармен дос боламын сияқты. Сондай. Ерлердің мүддесін қорғау, ұлдарға жағыну үшін қыздар қауымына қарсы пікірлерді қолдап, ерлердің қателіктерін ақтауға тырысады. Стереотипті ер балалардың қызығушылықтарын көрсету, футбол, видео ойындар немесе көліктерге шын мәнінде қызықпаса да, тек ұлдардың назарын аудару мақсатында сол нәрселердің фанаты етіп көрсетеді. Сен дұрыс айтыпсың ғой. Өзін тым қарапайым ету, маған қымбат сыйлықтар керек емес, дөнер жесек те болады дейтін қыздар екен.
0: Көрдің ба? Өте күшті.
1: Бірақ pick me boy деген болады екен.
0: Ол қандай екен?
1: Сленгті қолданылады, ол қыздардың аянышын тудырып, өзін құрбан ретінде көрсету арқылы назар аударғысы келетін жігіттерді білдіреді.
0: Pick me boy.
1: Pick me.
0: Түсінікті. Мен бұрын дейді Атырауда тұрған кезімде Моймир әлеметтік желісі арқылы Алматыда тұратын Игорь есімді кореец жігітпен таныстым. 5 жылда интернет арқылы өте жақсы дос болып араластық. 5 жылдан кейін жұмыс бабымен Алматыға келгенімде Игормен алғаш рет кездестім. Ол өте сыпайы тәрбиелі жігіт еді. Алматыны алғаш рет көріп тұрған мені қаланың барлық көрікті жерлерін аралатып, театр, зообақ, таулар бәрін көрсетті ғой. Арамызда ешқандай махаббат хикаясы болған жоқ. Біз жай ғана жақсы достар болдық. Кейін де ұзақ уақыт сөйлесіп жүрдік, бірақ уақыт өте байланысымыз үзіліп, бір-бірімізді жоғалтып алдық. Қазір өзім Алматыда тұрамын. Осы оқиғаны күйеуіме айтып едім, екеуміз бірге Игорьді деп көрдік, бірақ таба алмадық дейді. Қазір оны қайта тауып, отбасымызбен араласып, ескі досымызбен қайта қауышқым келеді дейді. Чина бұны жазып отырған. Яғни досымен қайтадан танысқысы келеді. Ойбай, қауышқысы келеді екен.
1: Гүлзат былай дейді. Әдемі жігіт көрсемде, қыз көрсемде қандай сымбатсыз. Күніңіз сәтті өтсін деп жымиып кетемін. Просто комплимент дейді. Мен де міндетті түрде комплимент айтамын.
0: Мен де міндетті түрде.
1: Әсіресе қыздарға.
0: Сұлу қыздарды көрген кезде немесе стилі керемет болса айтып кетемін. Көп қыздар сасқалақтап қалады екен сондай айтқан кезде, байқайсың ба? Сен байқадың ба?
1: Үйренбеген.
0: Қыздан естуді комплимент. Сәлем қазақ елі, қайырлы таң қыздар, қалайсыңдар? Баршаңызға жақсы күн тіледім. Тенді қосылып, енді қосылып жатырмын. Тақырып қандай дейді Гүлмира? Өзіміз білмейміз, Гүлмир. Әйтеуір сөйлеп отырмыз.
1: Иә, Алматыда ұстамады, соны байқадым дейді Алмас. Яғни бағанағы телефонды айтып отыр. Ғаламдор. Осы екен ғой пикми деген

0: мен де естігенмін, бірақ бұл не мағына екенін түсінбейтінмін дейді. Енді сіздер білесіздер, pick me, мені таңда.
1: Pick me.
0: Мені таңдау үшін мен барлығын жасаймын. Сенің қызығушылығыңды білемін. Футболмен айналысам, көліктерді қызығып бастаймын көліктерге. Міне, pick me girl деген сол екен.
1: Қарап отырсаң, негізінде біз әлеуметтік желіден неше түрлі барлығын көрсетеміз ғой енді. 100% болмаса да 10% өміріміздің. Кейбір адамдар болады ғой, сталкерлер. Соның бәрін байқап отыратын. Так, Анелдің қызығушылығы рөлде өлең айту.
0: Бар ондай. Тіпті сен бүкіл видеоларыңды жүктеп алады, Диана.
1: Сондай жігіттер.
0: Сондай бір ер азамат бар. Ол бүкіл менің видеоларымды жүктеп алған өзінің телефонына. Сөйтіп маған жібереді. Міне, осы жерде сен осындайсың. Осы жерде қараш, сенің бетің сондай сұлу, әдемі.
1: Мама.
0: Иә, кәдімгі үлкен ер азамат қой. Үлкен бизнесі бар адам. Бүкіл мен видеоларым жүктеп сөйтіп қарап отырады екен.
1: Лауру ғой.
0: Бұл сталкер сияқты адам ғой.
1: Бұл сталкер сияқты.
0: Бір көрдің де болды, жаба салдың. Оны ашып, қайта-қайта көріп не істейсің оны?
1: Қазір көрш, сен кім сенің? Неге инстаграмға арнайы Анель Алиасқар деп іздеп көреді екен соңғы рет.
0: Заблокированныйдан көрсікті көрген кезде ма?
1: Мен қазір көрейінші, иә.
0: Көрш, құрметті тыңдармандар, егер менің инстаграмыма кім кіріп көріп жүр десеңіздер, мына жерде...
1: Айтпа секретін.
0: Біліп
1: қойады қазір олар.
0: Көруге болады екен. Көргенде енді белсенді болған адамдарды көруге болады сіздің парақшаңызда. Настройкаға кіресіз десең,
1: менің... Танымайтын адамдар мені жиі көретін. Мүлдем мен танымайды екен.
0: Танымайсың ба?
1: Златан келген қой. Көрген қой мені.
0: Сен кірмедің бе өзің? Әлде сен белсенді болдың оның парақшасында?
1: Жоқ. Златан Ибрагимович мені көрген.
0: Ибрагимович. Ибрахимович.
1: Тыңдармандар.
0: Аха.
1: Соның ішінде Сәкен Сұлтан да бар. Златан тұр ғой тыңдармандар.
0: Біздің тыңдармандардың арасынан VIP Қазақ мен білетін. Одан кейін біздің тыңдармандар Алмас, Талдықорған KZ, Нұрлан біздің тыңдарман. Бар Ерболат Құдайберген кірген екен.
1: Көрдің ба?
0: Шавкат Рахмонов, мен оны белгілеп кеттім ғой, сол үшін кіріп көрген.
1: Парақшаңды көрген, яғни.
0: Айдын Қабдырахманов дейді. Одан кейін Сұлтан Сералы, ол да біздің тыңдарман. Наурыз кірген менің парақшама.
1: Жиі кіретін адамдар, я.
0: Мінекі солай, құрметті тыңдармандар. Сөйтіп көруге болады кен белсенді болған адамдарды сіздің парақшаңызда.
1: Есентай Гурме маған кірген. Lifestyle Smart дейді. Анна.
0: Мен жаным жұмыстамын. Мен жұмыстамын жаным.
1: Бірақ Златанның кіргеніне мен мама өте ризамын.
0: Сенің парақшаңа кім кірбеді ғой, есіңде ме?
1: Түріктің актері.
0: Түрік былай тұрсын. Анна. Аня Семенович па? Жоқ.
1: Кім еді?
0: Әнші. Виагра-ның әншісі. Саған комплимент айтып, сен Түркияда жүрген кезіңде. Сенің көлігіңе, түріңе, фигураңа.
1: Кім?
0: Білмеймін.
1: Есімде жоқ.
0: Кім еді? Виаградағы қыз. Есіңде жоқ па?
1: Жоқ.
0: Жаным.
1: Қашан жүрген кезде мен?
0: Осыдан бірнеше жыл бұрын.
1: Кім еді ол? Анна Семенович па?
0: Акио қайтыс болып кеткен. Виаградағы жігіт. Ой, Виаградағы қыздың кио қайсы болып кетті ғой жақында.
1: Точно! Аты кім еді оны? Анна Семенович емес. Кім еді?
0: Есімнен шығып кетті. Сары қыз.
1: Точно.
0: Атын
1: ұмытып қалдым.
0: Анна ма?
1: Білмеймін. Виаградағы қызшы рыженькая.
0: Рыженькая.
1: Тыңдармандар қазір бірақ блондинка. Сол қыз.
0: Анна Седокова.
1: Седокова!
0: Парақшаңа кіріп саған.
1: Комплимент
0: айттып.
1: Комплимент жазған,
0: Менің бауырымның бір қызбен танысып жүрген, сонда бауырым бір атыс ойын телефон арқылы ойнайды. Атын білмей тұрмын. Сол кезде сол кызда көшіріп алып бірге ойнап отыр екен. Ойын шартын білмесе де үйреніп алып, қазір онлайн шықпайды, қашан көрсем де екеуі сол атыс ойынмен отырады дейді. Пикми қыздарға байланысты.
1: Иә,
0: бар ондай функция. Инстаға арқылы кім көретін білуге болады, настройка арқылы. Заблокированный плюсик па, алмас соны айтып отырмыз ба? Айтпақшы, мен елдің сторис көріп отырған ешкім біле алмайды, себебі менде пиратты Инстаграм.
1: Кім айтады оны?
0: Алмас. Алмас сондай біленің барлығын біледі дейді.
1: Ол арқылы... Сіз алмас осы?
0: Пысық. Ол арқылы кез келген сурет видео көшіруге болады, және сторис құпия ретінде көруге болады дейді.
1: Күшті.
0: Мхм.
1: Тамаша. Байқаңыз, сізді көремін мен көріп отырғаныңызды. Сіз ойлайтын шығарсыз, көрмейді мені деп.
0: Мен көремін, иә, мен де көремін.
1: Сәлем, Диана Анель дейді, Әзер Ахмет, сәлем. Айтпақшытай.
0: Мхм.
1: Менің есіме түскен ана кино «Одержимость» деген. Тек қана жігіттер емес, сталкер қыздар да болады ғой, одержимый жігітпен. Әсіресе отбасы бар жігіттерге, жігіттер енді кішкене солға оңға қарап қояды ғой. Содан кейін ана қыз жабысып алып, одан кейін угрожать етеді. Кәдімгідей, мен сен әйелің айтам, немесе бүкіл жерге шығарам мынаны. Жұмысыңда позорыңды шығарам дейді.
0: Енді араларында бірдеңе болған шығар, 18+.
1: Болмаған, ана кинода ештеңке болмаған.
0: Жай ғана
1: бір офиста істегендіктен жаңағы хат алмасады ғой. Сен мынаны распечатай, ананы істеші, мынау саған дегендей. Ана осын бір күні кофе алып кеп береді, содан кейін ана қыз ойлайды. Мына жігіт маған ғашық. Яғни өз өзін сендіреді. Ана өз әйелін жақсы көреді. Бейонс ойнайтын кино.
0: Көрмеппін бұл кино.
1: «Одержимость».
0: Гүлмира естілмейді чота, ол Көлсайдан қайтып оралды кеше, дейді Дархан.
1: Көлсайдан енді оралған ба?
0: Оралды. Аллаға шүкір.
1: Жақсы.
0: Сөйтіп екеу караокеға барған шығар. Айтыңызшы, маған қызық болып кетті. Анна Седокова шығар. Иә, дәл сол.
1: Иә, Анна Седокова екен. Мен бөтен әрі әдемі қыз көрсем, дейді Беглан. Әй, білмеймін, осыдан 10-15 жыл бұрын асқырып айғайлайтын едім. Қазір 1-2 шумақ айтып кетемін ғой.
0: Айтпақшы, асқырып на психологиялық ауытқу бар сияқты өздерін ұстайтын жігіттер. Кеше ғана сондай бір рилс түсті. Үш жігіт отыр, қыз өтіп бара жатса, үшеуі ысқырады, айғайлайды. Одан кейін қыз қайтып келе жатып, жарайды, мен сендермен танысайын. Ана үш жігіт үй алғаннан қашып жан жаққа. Көрдің бе? Олар 2-3 адам болған кезде
1: смелые.
0: Қыздарға батылы жетеді. Ал өздері жалғыз болған кезде мінекей қорқақ. Қыздар, мен де страничкаларыңызды қарап отырам ғой, дейді Сүйіндіков Дәурен, Қызылордадан. Бізге жазылған екен біздің тыңдарман.
1: Жақсы, Дәурен.
0: Бірінші сағатымыз өз мәресіне жетіп қалды, жаным.
1: Тыңдармандар, рахаттанып екі ән тыңдайық, сосын екінші сағатқа аман есен ауысайық та, екінші сағатта ойын ойнаймыз тек қана. Тыңдармандар, 2 сертификатымыз бар. Моля Уэйдинг салоны ұсынып отырған заманауи қазақи нақыштағы әшекейлер, киім-кешектер, шашқа айналға арналған шашпаулар, және де апаларымызға, аталарымызға арналған керемет кимешектер, камзолдар. Жазыңыздар.
0: Кеттік.

0: Aşağı Yendier. Energy Life.
1: Ah, құрметті тыңдармандар, қыздар дайын. Сіздер прикол ұстап жібердіңіздер ол қызды ұялдырып деткеше. Біз Гүлмираға жібердік қой.
2: Иә.
1: Ұстамай қалды Гүлмира деп. Соны айтып отыр. Жоқ, караокеге бармадық, дейді Дархан Мұрза.
2: Бармаған ба, Еркебұлан бізге былай дейді. Ұшқыш Еркебұлан. Привет, қыздар. Как ваше ничего? Маған 45 жастағы қыз тауып беріңдерші, дейді.
1: Жайма, өзі нешеде?
2: Еркебұлан, әйеліңіз қайда? Жұтып қойдыңыз ба әйеліңізді?
1: Біз жеңгетай боламыз ба бүгін эфирде?
2: Соны айтамын. Келіншегіңізді не істейміз сонда?
1: Келіншегі бар ма еді ол кісінің?
2: Бар ғой.
1: 45 жастағы әйелді қайтесіз?
2: Не істейсіз соны?
1: Тәжірибесі мол қыз керек болып тұр ма?
2: Өзі де жас жігіт емес қой бұл шал ғой.
1: А, шал ма?
2: Үлкен жігіт қой Еркебұлан.
1: Шал болғанда нешеде?
2: Білмеймін, біз үшін үлкен.
1: Шалдар.
2: Көрдік қой түрін енді.
1: Есінде
2: жоқ па Еркебұланның түрі? Шал. Жібереді, жібереді.
1: Диана шал деп айтса оны. Шал.
2: Аташка.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, біз ойынға дайынбыз. Бізде сертификат бар. Молля Wedding салоны 30 000 теңгеден сертификат. Бақандай. Отам десеңіздер, хабарласыңыздар дәл қазір. Әйтпесе қазір қырылыс төбелес басталады. Мен сізге қанша рет хабарластым, көтермейсіздер қыздар деп.
2: Дәл қазір.
1: Көтереміз.
2: Көтереміз. 296-50-05 бізде қоңырау бар. Қайырлы таң.
3: Алло, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
1: Наш жігіттер, радионы басып тастаңыз. Ана екі қызды өшіріңіз. Байланыс өте нашар.
3: Алло, естіп тұр ма?
2: Ну, нашар.
1: Ну, құлап. Қаппен тыңдап отырсыз ба? Иә, құлақ қатып өшіріңіз. Аха, тамаша. Есіміңіз қай қаладан?
3: Алматы қаласынан Біржан болады есім.
1: Біржан, хабарласқан едіңіз е бізге?
3: Бұрын хабарласқан.
1: Иә, қалыңыз қалай Біржан?
3: Шүкір, өзіңіз қалайсыздар?
1: Жақсы, керемет.
2: Біржан, немен айналысасыз жалпы өмірде?
1: Кто ты по жизни?
2: А?
3: Бас анандай емес, өзім заңгермін, кішігірім заңмен айналысамыз.
2: Кішігірім заңмен, аха.
1: Айтпақшы, бағана Нұрсұлтан жақсы келмен болған оқиғаны естідіңіз бе?
3: Жоқ, кеше көрдім. Интернеттен көріп қалдым, Инстаграмнан. Оқып шықпадым.
1: Қолдайсыз ба?
3: Алдында бір интервьюін көргенмін. Мен айтқан жоқ, мен істеген жоқпын деген жерін көрдім. Сұрақтар қойған кезде.
1: Заңгер ретінде қолдайсыз ба? Сотталды ғой 2 жылға.
3: Оқып шықпадым мен оны. Негізі, оқып шықсам қарап шығуға болады. Мен алдыңғы енді несінде көргенімде ол мен әйеліме ондай сөз айтпадым, мынандай айтпадым дейді. Бірақ түрінен көрініп тұр айтқаны.
1: Иә. Айтты.
3: Иә. Ол мен жазған жоқ, мен атынан басқа аккаунттар көп, басқа біреу жазды дегенін көрдім де. Өзін жаңа интервьюға жауап бергенін көрдім.
2: Жақсы, түсінікті. Тамаша. Біржан, келіншегіңіз бар ма?
3: Иә, келіншегім бар.
2: Күшті, онда сертификат алуға сізде бар екен мақсат. Ойнайық онда?
3: Ойнайық.
2: Иә? Еркебұлан мен ән айтамыз ба, Еркебұлан? Ой, Еркебұлан деп қой, Біржан. Мен онда Еркебұланды
3: оқыдым.
1: Рөл ойнап кетсеңізші.
2: Ау деп, ау. Ойнаймыз ба?
1: Диана, сен үшін Еркебұланмын, ана үшін Біржанмын деп.
2: Иә, ойындарды білесіз ба? Біздің?
3: Жоқ, қалай болады?
2: Бірінші рет қосылып тұрсыз ба сіз?
3: Иә, бұл ойынға бірінші рет қосылып тұрмын.
2: Жақсы. Онда Шлитер банкіні ойнайық, сізге көп түсіндірмейік. Банкіні көз алдыңызға елестетесіз. Соның ішіне сиятын заттарды ғана саласыз. Зат болу керек.
3: Зат. Түсінікті.
2: Түсінікті ғой. Бірақ әріптен басталатын. С әріпі. Кеттік. Бір минуттың ішінде 10 зат.
3: Сүт.
2: Аха.
3: Сағыз.
2: Аха.
3: Сәбіз.
2: Тамаша.
3: Сабын. Сырыңке.
2: Күшті.
3: Сникер.
2: Пысық-пысық.
3: Сырға.
2: Оо.
3: Одан кейін қыздардың сақинасы.
2: Тамаша. Ұлдардың
3: сақинасы.
2: Жоға әлі екеу бар?
3: Екеу ма? салфетка.
2: Ақылды жігіт, оқыған көрініп тұр.
3: Сусабын.
2: Сусабын.
4: Тамаша.
1: Сөзсіз ғой, сөзсіз. Таза жеңіс. Бірде бір сөз айтпадық деген әкеміз, тек қана тамсанып таңғалып отырдық.
2: Құтты болсын. Бүгіннен қалмай, дәл қазір.
3: Жақсы болып қалдыңыз.
2: Жақсы болып қалдыңыз, тегін сыйлық алып.
1: Иә.
3: Ұлайсың.
1: Біздің меркантин жігіттер мен қыздар айналайын сіздерді.
2: Айтыңызшы, шын мәнінде өміріңізде бірінші рет қатысып тұрсыз ба осындай радиода ойынға?
3: Бұндайға бірінші рет қатысқан кезінде, мектеп кезінде жарысатынбыз жаңағыдай. Әншілердің аты, жаңағы осындай әріптермен.
2: Городок ойнаушы едік қой, городок. Иә.
3: Иә, иә.
2: Күшті, күшті. Сол ойыннан жеңімпаз екеніңіз көрініп тұр сіздің, Біржан. Біржан, дәл қазір бізге WhatsApp-қа жазуға тура келеді сізге өзіңіз жайлы ақпаратты. Өмір бақы жазбапсыз, бірақ жазуға тура келеді. Біз сізге мекенжайды сол WhatsApp-қа жазып жіреміз, жарай ма?
3: Жақсы, жақсы.
2: Қазір біз WhatsApp-ты айтамыз, сақтап алыңыз екі нөмірдің біреуін. Сау болыңыз.
3: Жақсы.
1: Тамаша. WhatsApp жерімізді еске сала кетейік. 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22. Жазып алыңыздар да, хабарласыңыздар тыңдармандар. Ойынымыз әлі бар. Сондықтан да еш өкінбей қыздар, келіншектер, ояныңыздар.
1: Бақдәулет былай дейді. Анель, уже Еркебұланға Головекин пушка іздеп жатыр. Үш қисайып күлген смайлик дейді. Түсіндің бе?
2: Жоқ.
1: Мен түсінбедім. Бақдәулет, не туралы айтып отырсыз? Кем пушка?
2: Еркебұлан былай деді. Маған 45 жастағы қыз тауып беріңдерші деді.
1: Иә.
2: Соған Бақдәулет, кем пушка деген кемпір шығар.
1: Кем
2: сонда
1: пушка?
2: Не, 45 жас кемпір ма не? 75 жас кемпір. 65 жастың өзі қазір кемпір емес.
1: Негізі кемпір деп айтуға болмайды, апа деп айтуға
2: апа.
1: Болады. Кемпір ол.
2: Не ол кемпушка деген? Кемпушка дегеніміз кемпірім деген сөз ғой.
1: Солай ма?
2: Мхм.
1: Түсінсем бұйырмасын. Ал құрметті тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Анель, Диана, қалайсыздар? От қыздар, шоқ қыздар. Сіздерді әбден сағынып келіп отырмын. Бір апта бойы отпускіде болдым, демалдым, шетелге шықтым. Енді қайта сіздерге оралдым. Мен қызды көрген кезде ең бірінші көзімді алмай қараймын ғой. Қыз өзінің көзін түсіргенше дейді.
2: От сондай айтпақшылай бір керемет не бар.
1: Ататын, көзбен ататын жігіттер.
2: Сен саған біреу бітіп қарап тұрады ғой. Әсіресе қыздар қыздарға сөйтіп қарайды ғой. Нагла. Сонда кезде сен көзіңді алып тастамау керек кесін, білесің ба? Осындай сырымен бөлісті мен психолог құрбым.
1: Яғни мысал, Диана, төбелестің алдында. Triple J біздің.
2: Иә.
1: Олар бір-бірінің көздеріне қарайды ғой.
2: Иә. Көзді алып тастамау керек екен. Яғни бір қыз саған бітіп қарап тұрады ғой. Тұрып алып. Сен де қарайсың. Что-то случилось деп.
1: Маған істіп ешкім қарамапты қыздардан.
2: Сол өте опасный взгляд негізінде.
1: Қыздарға ер азаматтар қарасын.
2: Ер азаматтар ғана қарасын, қыздар қарама қойыңдаршы, тесіліп қыздарға.
1: Иә, қатемиз ол қыздармен.
2: Соны айтамын.
1: Қырылысып.
2: Ладно, қыздар, мен шықтым дейді. Барыңыз, сау болыңыз, серке болам.
1: Жібердік.
2: Жібердік.
1: Студиядан шығып кетсін бе, ағайын? Шығып кетсін.
2: Қоңырау бар екен, саламатсыз ба? 11-11.
1: 11-11. Алло. Бүгін 42-тің 17-сі.
2: Өшіп қалды.
1: Ал, тағы да хабарласты.
2: 45 жастағы тәтелер от қой қыздар. Сәлем дейді. Соны айтамын.
1: Алло. Алло.
2: Алло.
1: Чо там, брат? Чо там?
2: Бір айналып тағы хабарласыңыз. 2-96-50-05. Қоңырау бар.
5: Алло, саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Радионың дауысы.
5: Саламатсыз, қыздар, қыздар. Анель, Диана, мен сізді тыңдап отырмын.
2: Ой, рахмет.
5: Сендеріңіз, ай, айналайындар, сен тыңдап, радионың отырмын ғой мен.
2: Ой, рахмет сізге. Қандай күштісіз.
5: Мен мынау, енді сендерге түсалам ба, салмайын ба дедім.
1: Түстіңіз. Жаңа
5: кім... Жақсы жеңіп кетті, молодец не.
2: Жаңағы жігіт жеңіп кетті, күшті жеңіп кетті.
5: Есім отыр ғой радиода.
1: Есіміңіз кім қайғылады?
5: Енді есімім Сапарғали болады.
1: Сапарғали.
5: Алматы, Талғар ауданы, деген сияқты.
1: Тамаша, тамаша. Немен айналсыз?
5: Енді мен ішіне айланыспаймын, екі көзім көрмейді. 11 жыл болды, оқырмын.
1: Үйдесіз?
5: Сол мен, иә, үйдемін ғой, сол. Сол радио тыңдаймын. Сутра до вечера. Сендерге ырзамын, сағат 10-нан бастайтын 12-ге дейін көңіл көтеріп жібересіңдер ғой.
2: Ой. Сіздер риза болсаңыздар, біз жайдан жай жұмыс істеп жүрген жоқпыз.
5: Жоқ, дұрыс сендерге мен басым жібермейм. Мысалы, неге жүргенде бар ғой, айналайын қыздарым аман болыңдар, бала шағаларың қызығын көріңдер.
2: Әмин, рахмет.
5: Тұстымау мен сендерге бір. Дауыстарыңызды радиодан емес.
2: Түстіңіз ғой әйтеуір.
5: Радиодан емес, дауыстарыңызды естіп, бағана жақсы көтерем, маған естіп естіп.
2: Рахмет, Сапарғали мырза.
1: Үлкен
2: рахмет. Сапарғали мырза, Алматы қаласындасыз ба?
5: Кім ғой? Әнені, бағана сен ұрды ғой, көкірек тұр, көкірек тұр, ана тұрды.
2: Мен ұрып жатсам олай емес дейді ғой.
1: Жұмсақ
5: жер.
1: Диана, ана сүйек кеудесін соғып отыр. Жұмсақ жерді соғу керек қой. Шөлп, шөлп, шөлп дейтін.
5: Сенаттығы, сенаттығы. Қосалам, бұлай ұрап деді ғой. Тақ, тақ, тақ. Сен шыны керек қой.
1: Мәссаған, бізді тыңдайтын адамдар бар екен.
5: Ой, ой, жандар, месілдер үші. 2 жыл болып жақсы тыңдап жүрмін ғой. Бірақ енді хабарласа алмаймын деп көзім жоқ қой, бірақ тұрсай ғой менің телефоным. Сонда да бағана нөмір жаттап алдым ғой. Диана бір айтты, қайтадан айтпай қойды ғой. Соны жаттап алдым. Болды енді түйінен бір бәле қылып жаңағы кім немен сымын әдемі ұтып кетті, молодец мен саған.
1: Енді сіз ойнаңыз иә бізбен.
5: Боламын енді, мен енді бірақ інім нөмірін беремін, бірақ енді мен бара алмаймын ғой.
2: Ініңіз келіп алып кетсе болады иә.
5: Иә, бола ма?
2: Болады.
5: Не бар енді, маған хатты бермеңдер енді.
1: Кеттік онда, қандай әріп Диана?
2: Сен бер.
1: Т әріпі.
5: Диана бағана беріп еді, ал енді.
2: Т әріпі.
1: Т.
5: Т?
1: Т, кеттік, уақыт кетті. Талқан, тары.
5: Тары.
1: Тары.
5: Тамақ.
1: Болады? Болады
2: әрине.
5: Болады ма? Тарелка. Симайды оған.
1: Симайды.
5: Табақ. Симайды. Торт.
1: Торт.
5: Томат.
2: Тамаша, томат. Аузыңызда не бар, аузыңызда?
5: Тіл.
2: Аха, тағы не бар?
5: Тіл. Тамақ.
2: Айттыңыз тамақты.
5: Түйме.
1: Түйме, үш ақ сөз қалды.
2: Не шегеді адамдар?
5: Темекі.
2: Аха.
5: Табак.
2: Табак, жақсы. Соңғы сөз?
1: Өзіңіз табыңыз.
2: Уақытыңыз бар, қорықпаңыз, уақыт бар, себебі ерте бастап кеттік біз.
1: Айтыңыз, айтыңыз.
2: Айта беріңіз. Бес кетті сана.
1: Түтін.
2: Тамаша! Құр-құр!
5: Ой, жандар машина. Ой, бәрекелді, рахмет, бәреке. Базар жоқ.
1: Базар жоқ, оқасы жоқ.
5: Осы бағалы ала кімнің әңгімелерін айтып осында тыңдап отырмын. Сағат 10-да болсам, 12-ге несем тыңдаймын, ана ұзын уақыттарында тыңдаймын.
2: Рахмет, рахмет.
5: Ондай жібермеймін, ондайшы.
1: Өсекті жібермеймін десеңізші.
5: Ой, енді маған уақыт өте керек қой, жандарым ау, мысалы екі көзім көрмейді мысалға.
1: Жасыңыз нешеде, Сапарғали? Сапарғали, жасыңыз
2: нешеде?
1: 51 деген жігіт деген.
2: Жап жас екенсіз ғой сіз.
5: Ой, мен жасым көрген жоқсыз ғой.
1: Қайдағы жап жас?
2: 51 жас деген
1: ер азаматтың, еркектің ең әдемі кезеңі 45 плюс қой. Тәтті.
5: 45 па?
1: Тәтті ер азаматтар ғой. Анау...
5: Шүкір енді, Құдайға шүкір енді.
1: Шарап сияқты. Көп жыл ұсталған шарап сияқты.
5: Сіз адамды қолдырып жүрміз.
1: Сіз оталып кетеді екенсіз.
5: Рахмет. Не, інім нөмірі берейін мен сендерге.
2: Сапарғали мырза, міндетті түрде ініңіз бізге WhatsApp-қа жазу керек.
5: жазу керек па?
2: Өзі жайлы ақпаратты. Түсіндіңіз ғой?
5: Мен номерін айтсам болмай ма не?
1: Қазір номерін айтасыз ба? Диана,
2: біз ол, біз ол жігітке қалай звондаймыз сосын? Бізде жоқ қой выход.
5: Жоқ.
2: Ол бізге жазу керек.
1: Біздің номеріңізді сақтап аласыз ба әлде? Жазып алайықшы. Номеріңізді айта беріңіз.
5: Айтыңыз. Бір ашқа номерім ба?
1: Иә.
5: 878. 894.
1: 894.
5: 2050.
1: Жақсы, есімі?
5: Елдар.
2: Елдар.
1: Жақсы, құтты болсын, Сапарғали Мырза.
2: Сапарғали Мырза, кімге сәлем айтамыз?
5: Сәлем, бәрі қақтандыққа. Дендері сау болсын, аман болсын, оқу жылы құтты болсын деген.
2: Рахмет.
5: Бәріңіз аман болайық. Сендер де айналайындар, бағашаларын қызын көрдіңдер.
2: Әумин, айтқаныңыз келсін.
5: Дұрыс па? Айналайын, сен Анеля бесеуі бар, сенде біреуі бар. Бәрінің үйлерің білмейін толқы.
2: Рахмет үлкен.
5: Басқасын бәрін білем, айналайындар, аман болыңдар. Энерджи радиосында рахмет осындар.
1: Оқасы жоқ, рахмет сізге.
2: Сізге де рахмет.
1: Сізде тыңдармандар барына шүкір дейміз.
5: Көзгөнмі кезін тыңдап, радион қосып жатамыз, әзі естіндіріп де радио қақсап тұрады.
1: Тыңдап жатыңыз бізді.
5: Қақпайды, алтың деген тұрады сөзді өзіне радио ше.
1: Рахмет сізге, Сапарғали, сау болыңыз.
5: Жақсы онда, сау болыңыз.
1: Сау болыңыз.
2: Сау болыңыз.
1: Ой, керемет. Дәурен Қызылордадан қыздар хабарласып, ештеңе етпасам да екеуіңізбен ха-ха-ха күліп сөйлесейін дейді. Хабарласыңыз.
2: Ха-ха-ха.
1: Бізде екі сыйлық кетті. Құрметті тыңдармандар болды.
2: Иә.
1: Енді тек қана әдемі әңгіме айтамыз. Әлгі ән бар ғой, таптым ау сені деп түстім ау мен эфирге деген дейді Алмас Мырза. Дәл солай.
2: Тыңдармандар, бізде үзіліс кішігірім, ал сіздер хаттарыңызды дайындап бізге жазыңыздар. WhatsApp желіміз тағы еске салайық, себебі біздің бірінші тыңдарман Нұржан саған жазды ма? Нұржан ба, Біржан ба, кім еді жаңағы жеңімпаз? Жазған жоқ, өзі жайлы ақпаратты. Біржан, өзің жайлы ақпаратты жазбасаңыз, онда сізді жеңімпаз деп санамаймыз. Басқа ойынға...
1: Жазды.
2: А, жазып па? Тамаша.
1: Жазды.
2: Онда WhatsApp-ты айтпай қойық.

0: мықты антидепрессант.
1: Ал тыңдармандар, ең мықты антидепрессант әлі жарты сағат сіздермен бірге.
2: Жартақ сағат. Бұйымтайларыңызды міндетті түрде айтыңыздар, сәлем жолдайым десеңіздер, селфи жіберіңіздер. Бүгін айтпақшы, ешкім селфи жібермеді.
1: Ешкім?
2: Иә, ұмытпай жіберіңіздер.
1: Чинадан басқасы. Чина ғана жіберді. 45, баба ягодка 5 қой, қайдағы кемпір дейді Чина.
2: Рахметін айтып жатыр бізге бір жан. Бүгін ұтып алдым. Иә, келіңіз, алып кетіңіз. Бүгін міндетті түрде.
1: Иә.
2: Сапарғалидың братишкасының телефонына тыным жоқ енді, Сапарғалидың нөмірін сұрап дейді.
1: Сапарғали мырза, красавчик.
2: Азанда мамамен таңғасты отырып, мама Малинадан варенье дайындап қойыңызшы десем, екі қызға ма дейді ғой. Уже білет клубникадан кейін дейді.
1: Дархан, мамаңызға жалынды ыстық сәлем.
2: Жаным сол, Алла разы болсын.
1: Не дейді? Хат жоқ. Үндемей отыра берек. По факту.
2: Дейсің ғой.
1: Все по факту ғой бізде тыңдармандар.
2: Қыздар қалайсыңдар, барлығы жақсы ма сіздерде? Бізде барлығы жақсы. Құрметті тыңдармандар, жай ғана хабарласам десеңіздер, бағана Қызылордадан хабарласқан Дәурен мырза, сіз хабарлассаңыз болады.
1: Иә, дыбыс хабарламалар жіберіңіз, немесе бізге 296-5005 тікелей эфирдің нөмірі.
2: Мұрат жаным шаршап тұр. Мұрат қайда жүрді? Қаңғыдым ба түнімен? Дархан сияқты қаңғып. Мен кеше түнгі сағат 2-де бірақ жаттым, айтпақшы.
1: Мәссаған.
2: Иә, мен кетем ғой қазір.
1: Иә, сен бүгін кетесің ғой, айтпақшы. Ертең біз жұмысқа шықпаймыз, тыңдармандар.
2: Деп ұшақпен кетеміз. Қаңғуға барамыз. Жұмыс бабымен, аз ғана жұмыс бабымен. Сәмен.
1: Күшті ғой. Маған жақсы көремін ұшақпен ары-бері, әсіресе Қазақстанның екі ортасында жақын жерге барып қайтқан рахат.
2: Бізге
1: қайтасың.
2: Бару керек еді ана. Лубриканттар мен.
1: Лукойл ма?
2: Иә, лубрикант деп қазір басқаны
1: ойлап қалмаңыздар. Иә, конкурс болып жатыр екен анау. Айтпай қой қатын, бір жанармай бекеті. Бір сөзбен.
2: Блогерлерді жинап алыпты. Тым қызықсыз блогерлер. Екеуміз барсақ, сол саяхаттың гүлі болар едік екеуміз, білесің бе?
1: Мандайлар ғой, олар білмейді, кімде қандай энергия бар екенін.
2: Иә, дұрыс айтасың. Не бір дұрыстап видео түсірмейді.
1: Сапаға қарамайды, да?
2: Иә.
1: Өте нашар.
2: Дәстенге жазып едім.
1: Бізді тыңдап отырсаңыздар.
2: Өкінішке орай, өзің жалғыз кетіп бара жатырсың.
1: Иә.
2: Жауап бермеді?
1: Жауап бермеді ма?
2: Мен кеше рилс қысқа видео көремін деп түнгі сағат 3-ке дейін отырғасың ғой дейді. Рилс көріп түнгі 3-ке дейін отырған.
1: Мама, ловушка бұл, көрдіңіздер ма тыңдармандар?
2: Дианадан лайфхак қалу керек. Сағат 1 сағат қалған кезде, 2 сағат қалған кезде телефонды алып тастайсыз. Бірақ қайта ала бересің ғой.
1: Жоқ, мен алмаймын.
2: Сен алмайсың.
1: Мен мысалға соңғы стористі салдым ба кеше? Салдым. Сағат қаншада келдім үйге?
2: Тойда. А, тойдан кейін.
1: Тойдан кейін біз ерте қайтып кеттік. Біз үшінші тостта қайтып кеттік үйге. Балаларды бірінші қайтарып жібердім екеуін 9:30-да. Одан кейін өзіміз 10:30-да қайтып кеттік.
2: Өздері қайтып кетті ме?
1: Иә, жүргізушіміз келіп алып кетті. Олар үйге ерте барып ұйықтады. А біз өзіміз сағат 10:30-да қайтып кеттік. Үйге келдім, соңғы рилсті салдым. Содан кейін қаншама комментарийлер келді. Тастайсың, ұйықтайсың. Ұйқы важнее болу керек қой, тыңдармандар.
2: Селфи дейсіз бе? Міне селфи дейді Дархан мырза. Селфи үшін үлкен-үлкен рахмет. Шаршап тұрсыз ғой шынымен де. Соның ішінде ғой осы жаңалық Нұрсұлтан жайында тауып алғаным дейді. А, айтпақшы, кеше кеш жіберді ғой маған Алмас мырза. Директке.
1: Иә. Не получилось скрыть у вас. В Алматы только один завод с таким названием лубрикант дейді. Эзе. Оны сіз ғана білесіз.
2: Эзешка. Эзешка басқа адамдар білмейді шынымен де.
1: Иә.
2: Алмаз бәсе маған түнгі сағат 11-де жіберіпті. Қыздар қалайсыңдар, бізде барлығы жақсы. Не тема бүгін, не талқылап жатсыңдар, енді қосылдым дейді. Тема не болып кетті бізде? Анау мынау. Рәм туда, рәм сюда. Әдеттегідей, құрметті тыңдармандар. От болып, не дейді? Сәлем арулар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Кірдім енді шығамын тез. Бастықты алып қалаға жол тартып бара жатқан. Бақытжан мырза жазып жатыр. Хюрем Султанша қасымда, күнде енді қалмай жүремін сенімен бірге деп.
1: Мәсіған?
2: Әйелі.
1: Неге?
2: Бүгіннен бастап отпускіде жүріп көр дедім. Жұмысымды қанша сағатқа шыдайды екенсің деп жатырмын. От болып жанып жүрген жүргесін шығар дейді. Хатынымыз қызғанып жүргені дейді. Бақшан Мырза енді оттай жанып жүрген жігіт қой. Анда барады, мында барады. Ана жерде гонгсы бар. Мына жерде екі орыс қыз тұрады қасында.
1: Соны айтам.
2: Қызғанатындай бар енді Бақшан Мырза. Сәлем қыздар.
1: Әйелдің қасында жүргені бір түрлі ғой. Қалмайды бүкіл жерде.
2: Кейде болады осында. Арасында шыққысаң күшті ғой. Көлікпен бірге қаңғып, бірге тамақтанып.
1: Достарының қасына алып бару керек келіншегін.
2: Ол бір вайп қой, Диана.
1: Ерекше вайп.
2: Көліктің ішіне отырғызып аласың, екеуің тамақтанасыңдар, жол жөнеке жүресіңдер, сүйісесіңдер, құшақтасасыңдар.
1: Достарыңа барасыңдар.
2: Әйел
1: шаршап кеткен кезде өзі кетіп қалады үйіне. Болды.
2: Дәрі солай.
1: Бірақ бізде қазақтың жігіттері көп салмайды әйелдерін. Қаңғып жүреді ғой.
2: Одан кейін таксовать еткенде алады әйелдер.
1: Мен бұл білесің ба, шоу-бизнеста кімді сыйлаймын?
2: Кімді?
1: Шоу-бизнеста
2: ешкімді де. Кімді?
1: Жоқ.
2: Бүркіт?
1: Шынайы адамды. Жоқ, мен білмеймін бүркіттің түнімен күнімен не істеп жүргенін. Мен жауап беретін қаңғы бас адамдардың біреуін Қуат Хамитовты сыйлаймын мен.
2: Не себепті?
1: Себебі ол қаңғып жүрді.
2: Ол үнемі қаңғиды.
1: Себебі ол біреудің қызын аманатын алып қойып қаңғып жүрген жоқ. Ол кайфуйды. Ол бір қадам жасаса, яғни үйленем деп, ол ешқашан қыдырмайтын болады. Сондай жігіттер сондай.
2: Деп ойлайсың ба?
1: 100% сенімдімін мен оған. Себебі ол қазір қанша 39 жасқа келді ма? Әлі басы бос. Себебі ол өзінің жалғыздығын, қаңғыбастығын әлі тойған жоқ. Сондықтан да жігіт, мен айтайын, қаңғайтын жігіт, әлі қызға тоймаған жігіт, иә, көзімен жақсы көретін, түнгі клубты жақсы көретін жігіттер осылай қыдыру керек до конца 40 жасқа дейін. Үйленбей қой оданша. Сонда біз қыздар да сыйлайды сіздерді.
2: Мына жерге Диана маған уведомление келіп тұр. Детский мир, мен былай шетпен қарасам, дагестанский мир деп оқу.
1: Сен Дагестанға барғың келіп жүр, иә, қатты.
2: Дагестанский мир. Аннель, какой дагестанский мир? Детский мир.
1: Детский.
2: Дагестанский мир. Гүлдана хабарласып жатыр бізге. Қызылордадан сәлем. Мен қызғаншақ емеспін, соған жолдасым ренжиді дейді. Ай, білмеймін, мен сұмды қызғаншақпын. Сұмдық. Адам шаршайды одан негізі.
1: Қыздар от болу керек қой анда-санда. Шай қайнату керек басына. Өмір қызықсыз одан.
2: Дұрыс айтасың, Диана, 100% қосылам сенімен. Осы неге алмайды әйелдерім бір жерге барғанда демалып, мен жалғыз болып түнгі клубқа бармадым әлі де дейді.
1: Кім айтады?
2: Алмаз.
1: Алмаз, не
2: істейсіз? Ешқашан барып көрмедіңіз бе түнгі клубқа? Түнгі клубқа баратындай қазір ол жерде тек қана кішкентай балалар ғой.
1: Кім айтты саған? Біздің түнгі клубтарда енді мен Қуаттың сторизінен көремін. Үлкен жігіттер жүреді ғой.
2: А, солай ма?
1: Иә.
2: А, түнгі клубта жүре ме? Қуат Хамитов?
1: Иә. Мен айтып тұрмын ғой, мен ол жігітті не үшін сыйлаймын? Себебі ол...
2: Мен мейрамханадан көремін оны.
1: Достойна жүреді, басы бос болғаннан кейін. Бүкіл жүрді жүреді ол. Пысық жігіт қой.
2: Өте пысық. Елдар шықты бізге. Сапарғалидің інісі. Сәлем қыздар, екі қалайсыңдар? Түнгісіменен шығып фермаға жылқыларымды көруге бара жатқан түрім дейді Әсет Қарағандыдан.
1: Әсетик?
2: Әсет. Не деген алып азаматсыз, батыр екесіз ғой, өте дәу екесіз. Әдемі, әдемі.
1: Гүлсәнем сұрақ қойып жатыр, Бақытжан Мырзаның әйелі жұмыс істей ме екен дейді, қасында жүрсе.
2: Бақытжан Мырзаның әйелі жұмыс істейді. Ол кісі дәрігер, бірақ қазір сменде. 42 күнге шықты отпускіге, қанымды шейін деп жүр ғой дейді, суретін жіберіп жатыр Бақытжан Мырза.
1: Мәссаған. Мен Али Мырзаның әйелі дәрігер ма десем?
2: Жоқ, иә. Бақытжан Мырзаның әйелі дәрігер.
1: Сол қайда жоғалып кетті?
2: Билет алып беріп, қасынан подальше жіберем ғой дейді, бір жерге қыдыруға. Тыңдап отырған жоқ па сіздің әйеліңіз? Қазір жаным сол.
1: Тыңдап отыр әрине. Кенжеңізге жалын сәлем.
2: Ол кісі әбден демалсын. Өздерінің кішкентай қыздарымен келе жатыр екен, кенже. Бесінші қыздармен, Диана.
1: Бесінші қызбен.
2: Бес қыздың бесінші. Тыңдап отыр дейді. Сізге жалынды сәлем жолдаймыз. Yeah? Бақшан Мырзаның махаббаты. Үнемі сізді айтып отырады ғой. Менің келіншегім қызғаншақ. Менің келіншегім от қой. Менің келіншегім осындай, мынандай көлік алып берем қыздар. Құпия, тосын сый деп. Ой, әйелін тура өлерде жақсы көретін бұл Бақшан Мырза.
1: Бірақ алып берген жоқ әлі, көлік.
2: Алып берді ғой, сосын сен қызына бере салды. Бақшан Мырза 8-ші наурызға, жоқ, 8-ші наурызға әйеліне көлік алып берді.
1: Аварияға түскен.
2: Аварияға түскен Бақшан Мырза.
1: Әлі Мырзаның
2: әйелі 5-ші гем аяғы ауыр.
1: Мен неге бұларды ауыстырып жүрмін?
2: Одан кейін ішін кетірген Әли Мырза ғой, медеуге шығып 1 миллион теңгеге.
1: Иә. Точно, точно.
2: Кен 1 миллион теңгені. Сәлем айтып жатыр сендерге дейді.
1: Саламат болсын.
2: Қызыма бердік қой дейді сол көлікті, иә.
1: Тамаша, дұрыс қой енді. Қызы көрсін қызығын. Студент шығар қызы. Кеттік онда, ән тыңдаймыз тыңдармандар. 2-96-50-05 қызықты әңгімелеріңіз бар болса, жиналып қалса, ақтарыңыздар.

0: Energy Life. Саған лайықты шоу.
1: Кофе американо деп мен туралы айтты ғой деп ойлаймын.
2: Сен Лабаданың американо деген ән білесің бе?
1: Білмеймін. Білем ба?
2: Мен кешеден бері сол
1: мен
2: білем
1: ол әнді,
2: тыңдап жүрмін.
1: Білем.
2: Американо обжигает твое горло деген.
1: Қазір мен қоямын.
2: Өте секси ән. Тыңдай бергім келеді, тыңдай бергім.
1: Қазір қоямын. Иә, менде джем де тұр.
2: Джем деген не ол?
1: Ютубта джем деген менің ең тыңдайтын өлеңдерім, әндерім.
2: Өте секси айтады ғой. Тура Қайрат Нұртас қызы.
1: Дауысы күшті, иә? Америка.

0: Edmund.
1: Американо. Особенно холодно.
0: Бірақ біздің қазақтың жігітінікі көрдің бе? Көңілді. Кофе американо. Кофе дейді ғой. Кофе американо.
1: Сен американо шейсің ғой,
0: иә?
1: Американо қыз. Қашан кетеміз екеміз Америкаға?
0: Америкаға кету керек, Ақшқа кету керек.
1: Америкада таныстар бар ғой.
0: Әрине бар.
1: Барсақ қарсы алып алады.
0: Иә.
1: Кеттік екеміз.
0: Пысық. Америкада Ақштыға барған білесің ба, кімдер өлмейді, әрдайым жұмыс табады.
1: Кімдер өлмейді?
0: Мастерлар салон красотыдың. Шаш жасайтын.
1: Біз онда өлеміз бе екеміз?
0: Екеміз ашқаламыз ұшықты. Кірпік жасайтын, үйреніп ол керек. Және қас жасайтын мастерлар. Перманент. Косметологтар.
1: Косметологтар.
0: Себебі ол жақта ол индустрия өте нашар. Біздің мастерлар.
1: Олар бізде де өлмейді негізі.
0: Бізде де өлмейді олар аштан.
1: Біз ғой екеуміз. Қиял жүрген адамбыз.
0: Біз дауысымызды сатамыз да өзіміздің дауысымызды.
1: Иә.
0: Бізде аш қалмаймыз. Қазақша сөйлеп беремін деп Ақшқа бар.
1: Иә. Не, кім болып жұмыс жасаймыз? Жоқ, мен жұмыс жасауым келмейді. Жұмыс істегім келмейді. Біз таңдаймыз ғой екеуміз. Жоқ, маған мынау ұнайды, мынау ұнамайды, жұмыс істемеймін деп.
0: Иә. Әзі не дейді? Ысқыру туралы бір оқиға есіме түсті. Шамалы 11-12 жас кезімде көрші бойдақ қыз болатын. Кешке жігіті кездесуге

0: Дарбаза корточкаға отыр, семечек не хватало. Бір сағат өтіп, уже я устал наблюдать, чем он үйден шығып, прямо көршілердің үйіне кіріп, қызды шақырып шықтым дейді. Әзі, красавчик. Ана жігіт, короче, шақыр алмай қаған, әзі өзі барып, ана көршіге, ой, жігітке жан ашы кетіп, қызды шақырып беріпті. Смешно было для меня то, что когда мимо него проходил, он также сидел на корточках, а я на него сверху примерно так посмотрел, типа «смотри, учись». И интересна была его логика, если громко стучать, выйдет мужик, а на тихий нежный стук выйдет девочка, что ли, дит? Воротага стучать, эткен бы. Дарбаза — это ворота, диды, Азиза. Азиза, рахмет үлкен. Айт берген үзге.
1: Дарбаза? Сөйтіп аударған ба?
0: Что такое дарбаза? Қайдан шыққан бұл дарбаза деген сөз? Светлана
1: Лабада өзі секси әйел ғой. Лабада көрсем 18 плюс бірден ойыма кірет. Сондай ассоциация дейді алмас. Иә. Сәлем айтып жатыр. Бізге әйел бақшаның көлікті толған күніне студент емес жұмыс жасайды отбасылы дейді. Красавицамды алған орыс жігіт жіберген кеше крутой номер алдым деп три семерки дейді. А, Диана. Мына. Мерседес.
0: Бұл кімдікі?
1: Бақшан Мырзанікі. Питерде сатып жіберді ғой.
0: Серебристі түсі еді ғой ол. Серый еді ғой.
1: Серебристі болған мүмкін. Бұл пленка шығар.
0: А, мүмкін.
1: Иә, құтты болсын.
0: Құтты болсын. А, дарбаза сөзі түркіл тілдерінде қазақтар да қолданады, қырғыз өзбектер қолданады дейді. Парсы тіліндегі түп нұсқасы дарвазе, яғни қақпа немесе үлкен есік деген мағына білдіреді.
1: Қақпа ғой біздік.
0: Иә, дар парсыша есік, бәсе вазе ашық деген сөз. Уақыт өте келе бұл сөз қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарына бейімделіп, дарбаза болып қалыптасқан. Қазақ тілінде ол негізінен үйдің қораның немесе қорғаның екі жаққа ашылатын үлкен сыртқы қақпасын атау үшін қолданылады. Бізде көбінесе оңтүстік Қазақстанда Шымкент өңірі қырғыздардан немесе өзбектерден құлақтарға үйреніп кеткен сөздер болып қолданған. Нағыз қазақтар көп жағдайда оны қолданбайды. Бізде қазақ тілінде қақпа деп аталады дейді.
1: Бәсе, дарбаза деген бірінші рет естіп тұрмын. Мен кішкентай машинада отырмын. Әйелімнің Kia Soul дейді. А так средний телосложение менде 182 сантиметр, бойым 88 килограмм.
0: Кім өзіне жарнама жасап жатқан?
1: Асеке Қарғандыдан. Мен бағана айттым ғой, алып азамат екенсіз, дәу екенсіз деп.
0: Азиза айтып жатыр, я дарбаза сөзі оңтүстікте солай айтылады дейді. Оқып жатырмыз. Диалект қой, дарбаза, забор. Толғанай. Айза айтады. Дарбаза это тоже ворота. В казахском литературном языке чаще используется қақпа. Я, Айза. Ұқтық. Өзім қарап алдым деп, дайрект. Ой, дайрект деп. Ой, Google атамыздан сұрап алдым. Бақша Мырзаның әйелі жұмыс істейді ме екен? Жауап бердік оған. Я, істейді.
1: Я. Дарбаза деп өзім өмірімде айтпадым, тіпті ауылдың өзінде дейді.
0: Және де мынандай сөз бар ғой, мен біздің сыныпқа, 6-шы сыныпта өте көп кімдер келді? Оралмандар мектепке.
1: Иә, бізге де.
0: Сол кезде мен сол кісілерден естіген сөзім есімде қалып қалған. Шаптап деп сөйлейді.
1: Ол не сөз?
0: Скотчты шаптаймын дейді. Жабыстырамын деген сөзді.
1: Жабыстырамын, ораймын. Приклеить
0: скотч на стену, доскаға.
1: Шаптаймын дейді ма?
0: Соны шаптаймын. Біз сол кезде таң қалғанбыз. Және де солардан естіген сөзім баклашка.
1: Баклашка.
0: Мен оқпадым. Баклашка деп айтқан сол кісілер. Біз оқушылар ғой енді. Олар сөйтіп айтатын.
1: Баклашка. Ауылда баклашка деп айта беретін бізде де, Диана.
0: Ауылда да?
1: Ауылда айта беретін баклашка.
0: Сендерде оралмандар көп болды ғой. Басқа аймақтан көшіп келгендер, иә?
1: Иә, көп болғанымен.
0: Білікші сол шығу тарихын баклашка.
1: Біздің миллениалдар айтқан сияқты. Ақ болған дейді түсі, кейін осындай бронепленка жасаттым ғой дейді Бақшан Мырза өзінің мерседесіне. Бронепленка көрініп тұр, я бронепленка екен. Баклашка.
0: Баклашка деген сөз қайдан пайда болды екен? Естік, көрік. Баклашка пластикалық бөтелке, бүгінгі біз білетін нұсқасында 1973 жылы Ақышта пайда болды. Оны Натаниэл Уайт. Есімді американдық инженер-химик Дюпон компаниясында жұмыс істеп жүріп, ойлап тапқан. Бұл өнер табыстың қысқаша тарихымен баклашка сөзінің қайдан шыққан туралы не дейдім нау? Соны

0: Мен при чем тут Америка? Бөтелке болып жасалу баклажка сөзі қайдан шықты? Бұл сөз орыстың баклажка, кішкентай фляга, су құятын ағаш немесе металл ыдыс сөзінен шыққан. Баклажка. Ал баклажка сөзінің түп төркіні түркі тілдегі бақлақ, су құятын ыдыс сөзінде барып тіріледі деп есептеледі. Қысыру заманда пластикалық ыдыстар алған пайда болғанда адамдар бұрыннан таныс баклажка сөзін жаңа пластик бөтелкелерге қолданылып кетті дейді.
1: Яғни бақлақ.
0: Бақлақ.
1: Бақлақ қайда демей, бақлақ, баклажка қайда.
0: Иә. Баклажка қайда деп.
1: Мінеке Алмазда жазып отыр, баклажка бұны ауылда айтатынбыз. Су толтыру бөтелке әлгі 5 литр бар ғой. Соны баклажка деп айтып жүретінбіз лепсі ауылында.
0: Көрдің ба? Именно сол пластмас. Пластмас мынау біз ішетін сусындар, су. Соның бутылкаларын барлығын баклажка деп атап кеткен екен.
1: Баклажка, баклажка.
0: Ешқандай да жаман сөз емес екен. Тыңдармандар, тағы қандай сөз? Шаптау сөзі қайдан шыққан? Соны білейік.
1: Ал, шаптайық. Шаптау. Скотчпен шаптайық. Мына жерде Елдар жазып жатыр, бағана Сапарғалидің інісі. Ол сертификатпен не алуға болады? Біз алыста тұрамыз, жетігенде баруға тұратын зат па дейді.
0: Ой ба.
1: Жетіген деген алыс па мына жерден?
0: Білмеймін. Крутой болып тұр ғой Макс. Барып тұрарлық зат па? Тұрарлық емес дей сал. Енді келіп ол дүкенге бармайтын шығар, дүкен аралайтын.
1: Сөйтіп жазайын, иә?
0: Иә. Алмай қойсын онда.
1: Не дейді?
0: Шаптайық сөзі қазақ тілінде шабу, шап етістігімен тайық бірінші жақтың көпше түріндегі тікелей мағынасы түпкі төркіні түркі тілдеріндегі соның ішіндегі қазақ тіліндегі түбір сөз шап бірнеше негізгі қимылды білдіреді. Бірнеше негізгі қимылды білдіреді. Атпен тез жүру, атты қатты айдау, шау, бару, қарумен, құралмен кесу, балтамен не қылышпен ұру, шабу. А при чем тут клеить вообще? Заманауи сленг және ауыз екі тілдегі мағынасы қазіргі қолданысы бүгінгі таңда жастар арасында және ауыз екі сөйлеу мәнерінде шаптайық сөзі тез арада бір жаққа барайық, жылдам қимылдайық. Жоқ. Шабайық қой бізде.
1: Шабайық.
0: Іске кірісейік немесе кеттік дегенді білдіреді дейді.
1: Яғни бұл диалект сөз ретінде айтылған шығар.
0: Диалект. Диалект яғни.
1: Я құрметті тыңдармандар, қалайсыңдар қыздар? Мен өзімнің әйеліме, әйгерімме жалынды сәлем айтсам, қазір қасымда отыр, екеміз бірге келе жатырмыз дейді Мұрат Мырза. Бізде сәлем жолдаймыз, әйгерім ханым.
0: Ыстық сәлем.
1: Скотч деген лейкопластыр алып, перші сөйлейтінбіз дейді. А, скотчты лейкопластыр деп айтатын. Лейкопластыр, бірақ бұл медициналық.
0: Я? Пластыр ғой кәдімгідей. Кстати, я поздно узнал про слово тиеу. Біз жүктеу деп айтатын едік.
1: Сосын тиік деп айтады.
0: Тосып деген сөз көбінесе шығыс қазақстандықтарда қолданылады. Біз күту деп үйренгенбіз дейді. Мен тосам сені дейміз ғой біз.
1: Иә, күтем деген сөз ғой.
0: Иә. А бірақ тура мағынасы баланы да тосу бар.
1: Иә.
0: Баланы тосам дейді ғой.
1: Неше түрлі миыңа кіреді екен. Иә.
0: Тосып тұрмын дейді. Біз күту. Өте әдемі. Өзі негізінде күту де дұрыс қой. Күту. Бірақ жүктеу деген бізде енгізу деген сөз ғой мағына. Жүктеу. Жүктеп алу.
1: Жүктеп алу. Немесе жүк салады ғой Диана, жүк.
0: Иә. Біз оны былай да былай да қолдаймыз.
1: Тие.
0: Тие. Тие. Тие. Тиеп апарайық дейді ғой. Ана жүкті тиеп апарайық. А бұлар жүктеу деп айтады екен. Жүктейік. Заттар жүктейік.
1: Ал бізде мысалы приложение жүктейік.
0: Бізде иә. Солай. Өте қызық. Скотчпен де шаптаймыз ғой, картошка деген ойын бар еді ғой, доппен ойнайтын. Сонда ортадағы адамды доппен шаптаймыз дейтін біз дейді. Жоқ, шаптау деген жапсыру, жабыстыру дейді Толғанай. Бұл да диалект, Нарынқол өңірі қолданады бұны. Кез келген нәрсені шаптаймыз деп сөйлейді дейді. Бегла, неғып үндемей отырсыз сіз?
1: Ашшыны неге...
0: Мен депті ғой.
1: Ашшыны неге ашты дейді. Ашшы.
0: Ол не ашшы деген?
1: Ашшы жай ғана сөз, ашшыны неге ашты дейді.
0: Мен ашты деймін, бұрыш ашты.
1: Мен ашты, бұрыш. Ашты деп айтамын.
0: Ашты бұрыш беріңіз.
1: Бірақ негізі дұрыс.
0: Ашшы, иә?
1: Ашшы.
0: Ашшы.
1: Ашшы. Ші.
0: Ші, иә? Ашшы.
1: Ашшы. Ашшы. Бақдәулет.
0: Беглашка бірінші жазыпты ғой, шаптан Нарынқолдың айтатын сөзі қыздар жапсыру.
1: жабыстыру.
0: Энди мен багана айттым го, биздин кыздар сол көшүп келген кыздар, улар шаттайм деп айтасың, скотч билмейм го мен.
1: Калай билмейсиңер бизге, мисалы, Каракалпакстан. Каракалпакстандан көп көшүп келген. Және де Ақтау Атырауға Моңғолиядан көшкен адамдар бар. Әлімдер көп. Ал сендерге кім көшті екен?
0: Білмеймін.
1: Бізде жүктеп алу қазіргі заманда компьютерлік мағына және жүктеп алу деп тауар зат айтамыз ғой.
0: Қытайдан келген ғой, Нарынқол албандарға сөйленісі ұқсас болған дейді. Қытайдың қазақтарының нағыз тілдері ғой сол. Содан кейін Нарынқол албандар көбінесе солай сөйлейді дейді. Қытайдан келгендер үйреніп кеткен енді ортада айта берген.
1: Менің қызым кеше айтып отыр, мама, сабақта бір қыз бар, оған ағылшынша айтсам ағылшынша сөйлейді, одан кейін таза қазақша, орысша бір ауыз сөз білмейді, түсінбейді дейді орыс тілінде. Сосын шок болды, мен айтам, қызым, Қытайдан келген қазақтар сондай болады. Олар орыс тілін мүлдем білмейді. Бізге бір ерсі көрінеді ғой орыс тілін білмесе, біз орыс тілін қосамыз арамызда, арасында сөзге. Бірақ дегенмен тек қана ағылшынша және де қытайша дейді.
0: Да, солай. Менің қызымның кластасы. Аты кіметі.
1: Раяна.
0: Қызымның аты кіметі. Сонымен кластас қызы, ол да солай. Таза тек қана, ата-анасы да таза қазақша және де ағылшынша ғана сөйлейді.
1: Қытайдан келген.
0: Таң қаласың ғой, қандай әдемі, қандай керемет ағылшыншасы тура бар ғой, бір американецтер сөйлеп тұрғандай.
1: Солай ма?
0: Қоштасайық екеміз.
1: Негізі қытайлар ағылшынша өте нашар сөйлейді. Үнділер сияқты. Бұлар математика жағынан мықты дейді. Қытайдан келген.
0: Ая, сонан кейін ғой физматта оқитындары.
1: Солай ма? Түсінікті. Құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге болған әдеттегідей Диана Ахметова, жаным көзім тоймай отыр саған.
0: Және де менің красавицам. Анель Алиасқар.
1: Көріскенше, Құдай қаласа, дүйсенбі күні көрісеміз. Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз астақ болсын.

swore to me that

thinking about you.

0: Тынығатын уақыт. Сен демалатын кеңістік. Energy FM.
1: Энергия бар жерде көңілгей бар. Energy.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on.

0: energy flow.
1: Now that I got y'all loose, get on your boots.

This, my goodness. This.

Сағым өтеді-ау, сағынышым шекер-ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер-ау, орал.